teba. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

Aj keby ho to malo stáť, všetko čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť, ruku jej dať a spolu sa smiať. No osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: Pre tie pocity, rodinu, priateľstva, môžem pre nich len
1: niektorí. Oh, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trusť.

0: verzu, berme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Svet podcast.

klienti sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: nejsou žádné drámy. Spirit je nesmrtelný, mysel Boha a pohľad čelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: Dobre, Anko sa praje, takže máme tu pekne pondeloček, konečne pondelok a ideme si do práce oddychnúť.
1: Á, hovno! Kto chodí do práce oddychovať? Toľko buďme úplne úprimní.
2: 5.58, dobré ránko, Slovensko, pekné. Dobré ránko. Po víkende takto krásne vyspinkaný Olivera Samo.
3: Jedinú vec ťa opravím, Jožko, dobré rejo!
2: Dobré rejo!
4: Rejo! Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Európou 2.
2: A možno by si niekto povedal, ako že by chcel tak trochu ukázať, že prišiel zo zahraničia, že by povedal dobré Rejo, alebo dobré Rejo. Ono nie. Ono sa tomu hovorí úplne jednoducho, tak ako sme sa narodili, tak ako sme boli Bohom stvorení. Dobré Rejo.
3: No, dnešná ranná show bude naozaj výnimočná. Dnes vás čaká aj to, čo si len vo svojej predstavivosti neviete predstaviť, pretože nová mobilná apka Rejo, kde nájdete 4 rádia, 27 hudobných streamov a všetky podcasty, ktoré si viete predstaviť, je tu. A tak aj v rannej show bude všetko, čo si len viete predstaviť.
2: To, že bude špeciálna ranná show dnes, o tom si určite ešte povieme. Ale ty si spomenul veľmi dôležitú vec. Sú tam hudobné streamy. A ja neviem, či si tú apku stiahol, lebo ja som si ju stiahol a teraz si ju môžete stiahnuť aj vy. R-A-Y-O sa volá, ale v tej aplikácii je jeden z našich obľúbených, nazvime si to tak, že streamov, ktorý ti odpáli každý tvoj vlások na hlave. Aj tým plešatým.
3: Čo, ľudovky? 24/7?
2: Nie.
3: Nie? Čo tam môže byť?
2: Dám ti taký nápad. Čvachtanica.
3: Búchalica.
2: Búchalica.
3: Ale nehovor.
2: Poriadne čvachtanice.
3: No, tak to zapni rovno zreja teraz.
2: Ideme na to?
3: Dajme búchalicu. Haha, počkaj. Tak toto je len ráno, čo? Ešte ani 6 hodina nepadla, v tejto sekunde padla a my už ideme hrať.
2: Ojojojojojoj.
4: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.
3: Nie len tak obyčajno. Toto je niečo ako Badadan 2.0.
2: Tomu sa hovorí bombalaja da da badada.
3: Bombalaja la la babadada, no.
2: Dámy a páni, takže dobré Rejo prajeme úplne všetkým. A čo tak odštartovať týždeň ako tou najlepšou rannou čvachtanicou, ktorá vám vyčvachta ešte vaše neumité uši po celom víkende, čo?
3: Ale aké požičiaš také vrať, tak mali by ste si počas tohto remixu, počas tohto bombalaja badadano stiahnuť aplikáciu Rejo. Fakt to bude stať za to. A pozor, dnes počas rannej show odovzdáme jeden iPhone. Toto sa tu už dlho nestalo.
2: Ale neprezrádzaj.

0: Mami, oci, ono sa to naozaj deje, veď nie je piatok 6.30, prečo to na tej Európe dať tak, takto čvachtá?
1: Marko, drž hubu v prvom rade a ty si sa mal pekne naučiť do školy. Preto, pretože je rejo ráno, dobré rejo.
2: Dnes sa spája nespojiteľné.
1: Áno, a dnes spájajú sa všetky streamy, 4 rádia a všetky podcasty vďaka novej appke. Dúfam, že ju máte stiahnutú už.

0: Dobré rejo Slovensko. A teraz nepovedzte, že takáto rána čvachtanica u nás na Európe 2, 4 minútky po 6. vás nepreberie tak, ako sa patrí. Žiadne opuchnuté tváre, žiadne karpiny v očiach, žiadne veľké obrovské ušiska z piatkovej a sobotnejšej párty. To všetko by malo počas dnešnej rannej show zmiznúť.
1: No minimálne mne už všetky karpiny odpadli pod tejto buchalici bambolej a badadáno.
0: Vidím, cítim. My sme ranná show, pokračujeme ďalej.
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Dobré ráno!
1: Je príjemné počuť opäť teda Kaliho skladby, keď sme včera boli na jeho koncerte. Pozdravujeme všetkých, ktorí tam včera boli a možno dnes ráno znova vstávajú do bežného života. To sa nám stalo, včera som bol plný emócií, tak som vlastne nevedel zaspať tak dobrých 5 hodín možno.
0: Ale vieš, vieš, čo pomáha ráno na to, keď máš takéto ťažké ráno, najmä v pondelok. Rána čvachtanica, to sme mali. To sme mali pre všetkých ľudí, ktorí počúvajú Európu 2 práve teraz. A druhá vec je dobrá, čerstvo pražená ranná kája.
1: No my tu máme iba blech bežne.
0: No to áno, ale ako som už spomínal, dnes je ráno nespojiteľných vecí, ktoré sa zhmotnia do jednej udalosti a od 6. do 9. sa to bude prezentovať svetu. A dobrá ranná kája môže prísť aj ku nám do štúdia. Vieš ako?
1: Ako?
0: Poznáš baristi v kufri?
1: Poznám.
0: Poznáš?
1: Poznám.
0: Áno, tak u nás v aplikácii Rejo máte aj baristi v kufri a tomu pánovi, ktorý je s baristou v kufri, poďme práve teraz volať.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
3: Sťahuj a počúvaj.
2: Dobré Rejo, Európou 2.
0: Ale dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: Dobré ránočko.
1: My vieme o tebe, že ty máš podcast Baristi v kufri.
4: Baristi. Už to tak budete,
1: ale čo neviem vyčítať, tak to zgoogluje, že či aj reálne robíš kávu.
4: Áno, ja som videl, ako pijete ráno kávu, takže nejak by sme mohli zvrtiť.
1: My pijeme káju. Pozor, to ešte ani barista nepozná.
4: Tak uvidíme, čo sa s tým dá robiť.
1: Ale poznáš ráno káju?
4: Ak nepoznám, tak poznám.
1: No to by si mal.
0: To by si mal, akože určite ho aplikuješ aj ty v svojom živote. Vždy si dáš ráno kájičku s tými tvojimi najbližšími a rozoberáš tam, čo sa stalo vo svete, ohováraš svojich kolegov, kamarátov. To je udalosť, kde jednoducho nesmie chýbať dobrá kája. No tak ale podľa teba teda dobrú káju nepijeme, hej?
4: Podľa mňa dobrú káju nepijete, ale napravíme.
1: Takže by prvýkrát v histórii sme mali dobrú káju? Čo keby si prišiel k nám do štúdia?
4: Kedy je to stávanie?
1: Skoro.
4: Dobre, tak môžeme.
0: Môže byť?
4: Môže byť.
0: Dámy a páni, toto bol Martin z Baristi z kufra, alebo inak po anglicky Barist in the Wardrobe. Barry is in the rucksack or something like

0: Slovensko, my sme Olivera Samo, ranná show!
1: Tým, že launchujeme novú aplikáciu Rejo, tak v podstate tam je možné všetko. Sú tam všetky podcasty, sú tam streamy, 27 hudobných streamov a 4 rádia naraz. No tak sme si povedali, že si vezmeme to najlepšie z Expressu.
0: Wow. A pozor!
1: A tým nemyslím teba, Dominik. Aha, ešte tak. Si oddychni.
2: Pokračujte, som zvedavý, kam sa dopracujete.
1: To najlepšie, no tak čo ti napadne ako prvé, keď sa povie Express?
2: Miša Vrabová, kedysi.
1: No tak dobre, tak áno, kedysi.
2: To už sme si zobrali.
1: A to tam odišlo a ostalo tam jediné dobré, a to je dopravný servis.
0: Správy, dopravný servis.
1: Áno, správy, dopravný servis.
0: Áno.
1: Tak,
0: sme
1: dobré
0: si.
1: Ráno, Dominik.
2: Dobré ráno.
1: Dominik, ty ako majster, head of správy, a.k.a. správar, minister správ a dopravného servisu, si zavítal dnes ráno k nám.
2: Ja som konečne medzi rovesníkmi. A možno aj najstarší som z vás, nie?
3: Ako tu v tomto prípade absolútne nejde o vek. Najmä u nás v rannej show je o to, že vek je iba číslo, bez ohľadu na to, koľko máš rokov. My potrebujeme od teba tie najlepšie skúsenosti, ktoré ti boli dané, a to je head of the počasie a head of the dopravný servis.
2: Dobre, tak môžeme ísť na to.
3: Môžeme si ťa teda prepožičať?
2: Nech sa páči, na celé ráno dokonca.
3: No tak, tam sa nebavíme o tom, že budeme spolu 3 minúty, nie?
2: Poďme na to. Počasie. Máme aktuálne na celom Slovensku väčšinou slnečné počasie.
1: Prestaň! To vôbec nemalo byť vtipné.
2: Dobre, dobre, ale čo je vtipné?
1: Smej sa z neho?
2: Prestaň. U vás sa to inak číta?
3: Nie, dobre, ešte, ja ti to zaptím ešte raz a už budem ticho. Počasie.
2: Na celom Slovensku máme väčšinou slnečné počasie s teplotami okolo 10 stupňov na juhozápade, Piešťany 13 stupňov, Kuchyňa 15, takže to vyzerá, že také najvyššie teploty sú v tejto chvíli. No a dnes to bude až také letné, 22 až 28 stupňov, má byť jasno až polojasno a bude fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
3: To je niečo neuveriteľné.
1: To je pán Lasický, ja opasím, že toto počasie je úplne iné dnes.
3: Úplne iné.
2: No až, ale naozaj také netradičné, však skoro 30 stupňov bude.
1: No áno, to je netradičné.
2: No, alebo sa smeješ.
1: No, presne, nedávaš pozor.
3: Dobre, ostaňte s nami. Dominik, daj dopravný servis.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
2: Dobré rejo, na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj z Európy 2. Je 6:18 a vy stojí

0: v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor na zdržanie asi hodinu. Nové nehody za Dojčom smere do Šaštína stráži. Radary sú na D1 pred tunelom Braniskov smere z Prešova na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Merajú aj v Michalovciach na Sládkovičovej smere na Viniansku, v Snine na Strojárskej smere na ulicu SNP. Toto je podmas, taký to máte aj potom.
1: Ono to znie úplne, sa to hodí. Prepáč.
2: Áno, teraz keď to hovoríš,
0: teraz, keď začínajú
2: sa hliadky. Úroveň.
0: Ale strašne veľa hliadok máme, tak veľký pozor na policajtov.
2: Počkaj, tak tam, ale ja tam policajnú akadémiu. Policajnú akadémiu. Nech to má tie grády.
0: Pozor na policajné hliadky na výjazde do Prneka z Jablonového, na výjazde do Bodze Stôňa, v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej pred čerpačkou OMV smere z Trenčianskych Bohuslavíc. A ďalších policajtov ste videli za Trnovcom nad Váhom smere do Šale, v Trenčine na Bratislavskej smere do centra, vo Zvolene na Hlavnom ťahu za Mliekarňou smere k metru. To sa vôbec nehodí toto. V Banskej Bystrici u Lianke smere na Donovali, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Brezne, Vrch Dolinke obojsmerne. Pozor na hliadky aj za Krásnohorským Podradím smere na Sorošku.
1: Stačí Sabinové, mu,
0: nie? Je toho veľa, treba zdávať pozor.
2: Nechaj ho.
0: Ešte Sabinov na ulici Janka Borodáča smere von z mesta, v Ličartovciach obojsmerne a v Dlhom Klčove obojsmerne. Tak v tejto chvíli to všetko, ja vám prajem šťastnú cestu.
3: Ďakujem. Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo. Je Rejo.

0: Slovensko, dobré rejo. My sme Olivera Samo, ranná show, 6 hodín 30 minút. Do tomto čase poväčšine prichádza ranná Kája. Ale dnes sme si povedali, že dobrú Káju je cítiť aj cez éter Európy 2. A tú dobrú Káju si necháme urobiť absolútnym profíkom, čo sa týka Kájového sveta. A to je Martin, ktorého môžete poznať aj z podcastu Baristi v kufri.
1: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Európou 2.
2: Dnes ráno je možné všetko, tak sme si povedali, že si zavoláme niekoho, kto nám spraví naozaj dobrú kájičku. Dobré ránko.
3: Dobré ránko, dobré ránko.
2: No ty si tu mixľuješ už tú kájičku a robíš a pripravuješ nám nejakú špeciálnu. Tak to, čo máme čakať? Ideme ochutnávať.
3: Ja som si pre vás pripravil na schvál také v podstate tri špecialitky, hej. Tým, že sme baristi v kufri, tak aj radi cestujeme a nebudeš za sebou na cesty ťahať proste 10 000 eurový stroj.
0: No prečo nie? No,
3: akože môžeš, ale myslím, že v príručke by ti to neprešlo. Každopádne mám tu pre vás v podstate tri také prípravy kávy, ktoré si urobíš hocikde za megalacno. A zároveň som vám priniesol dve rôzne kávy. Jedna je práve z ciest, čiže z Anglicka. To je súťažná káva z Aeropress šampionátu v Anglicku, ktorá je vlastne Čína. A potom druhá, tak je zo slovenskej pražiarne.
0: Wow. Ideš na to?
3: To máme Kostariku.
2: Idem na to určite, akože vyťahuješ na mňa výrazy, ktoré nepoznám a ja všeobecne kávu, nie som odborník na kájičku. My tu máme taký ten firemný kájovar, čo stále niečo chce, ale zároveň funguje non-stop pre 120 ľudí denne, takže neviem, akú káju ani pijem.
0: Ale samé z Košíc, takže to je v pohode. Hej, tam Turek a možno, že začneš piť takúto tú anglickú, tú špeciálnu kráľovskú, kráľovská odroda. No,
2: my na východe sme mali, že ani nie, že Turek do skla, tam sklo ani nebolo, čiže to bol iba Turek. Do huby.
0: Tak ideš to otestovať?
2: No jasné, jasné.
0: Tak som zvedavý.
2: Ale iba ja? Ty nie?
0: Ja to práve, že chcem nechať na teba. Ja som ten kamarát, čo nechá, že to bude utrávené.
2: Tak sa bojíš, povedz pravdu.
0: Trošičku.
3: Prvú tu máme vlastne cez Aeropress robenú.
2: OK, Aeropress.
3: Je to taký piestik v podstate, ktorým zatlačíš vodu do kávy. Je to veľmi zjednodušené.
2: Teraz počúvajte ten dúšok, to je Aeropress dúšok.
0: Pozor. A cíti tam ten Aeropress? To je niečo ako v Ryanairi, keď ješ v lietadle.
2: OK. A tak trochu aj tak akože chutí, lebo tam nie je mlieko, hej? A tam ti dajú najprv v tom lietadle iba tú solo kávu. Nie, práve som ťa asi totálne dourážal.
3: Ono hlavne
2: je dobrá, vyhrala dačo, nejakú cenu, či čo. Ja ti dávam tiež.
3: Toto je konkrétne Slovenska, lebo to je presne to, čo aj my častokrát hovoríme, že my by sme mali byť mega hrdí na to, ako Slováci robia vlastne kávu, lebo naozaj svet by sa vedel od nás učiť. A okay. Aj toto je jeden z tých príkladov, kedy slovenské pražiarne vedia konkurovať tým zahraničným.
0: Koľko tomu dávaš bodov?
2: Ja tomu dám kľudne aj 11.
0: Ale čo?
2: Ale áno. Ja tomu dám kľudne aj 11. No, my vám posielame tú dobrú chuť, tak cez éter, jednoznačne, tej dobrej kajičky. Dáme si také, že rýchle mýty a fakty a skús čo najkračšiu odpoveď, že či je to pravda alebo nie.
3: No, dobré.
2: Naozaj káva dehydratuje?
3: Je to tak, akože nie som chemik, ale mňa dehydratuje.
2: Okay. Má kyslá chuť v káve znamenať, že je pokazená alebo zle pripravená?
3: Práve naopak. Znamená to, že je vlastne z vyššej nadmorskej výšky a je teda za mňa častokrát práve tie kyslejšie alebo teda acidnejšie kávy, tak sú tie lepšie, tie ovocnejšie.
2: Pomáha káva vytriezveť po alkohole?
3: Ako komu? Akože stále ten vývar bude asi lepší.
0: Je 7,90 za kávu v Bratislave primeraná cena?
3: Nie.
0: Nie. A toto som potreboval počuť. To bol Martin z Baristi v kufri. Tento podcast nájdete aj u nás v novej aplikácii Rejo, ktorú si môžete práve teraz stiahnuť. Je tam naozaj v podstate celý svet zmotnený v jednom.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Dobré rejo Slovensko!
1: Dnes je v ranej show možné všetko, spájame všetky podcasty a rádia a všetky streamy. Vítajte, vítajte inak, kľudne sa pridajte. Pred chvíľkou to bol aj baristi kufri, v kufri, a to konkrétne Martin. Spravil nám kájičku, ako sa patrí, tak to znie.
0: Cez rádio to cíti, tú praženú, čerstvú, rannú káju.
1: Ale hneď prvé, ako spraví východňar, som dal do tej kájičky aj mlieko.
0: A cukor.
1: Takže som to trošku zabil, ale Martin ma podporil, že to je vraj úplne v poriadku, že všetci ma už berú ako mentálne retardovaného. Takže je to v poriadku úplne.
0: Ale my sa posúvame v rannej show ďalej, ako sme povedali, dnešné ráno bude plné nespojiteľných vecí. Pozrieme sa o malý moment aj na kriminálne spisy. Váš obľúbený podcast, ktorý taktiež nájdete v aplikácii Rejo. A prídu sem veľmi známe hlasy a dáme si takú menšiu súťaž. Ak sa chcete zapojiť, tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a napíšte nám heslo kriminálne spisy.
1: Budete hádať, inak mimochodom počas dnešnej rannej show si niekto z vás vyhrá aj iPhone. Ale teraz poďme na ministra správ a konkrétne na počasie a dopravný servis. Počasie.
2: Krásne počasie nás dnes čaká, bude veľmi teplo, až do 28 stupňov, no a podobne to bude aj zajtra okolo 28, dnes s jasnou až polojasnou oblohou, pršať nebude, no ale zajtra sa treba pripraviť na to, že bude fúkať aj silnejší vietor, najmä na západe Slovenska a na horách.
0: Dámy a páni, toto bol samotný Dominik Matulaj.
2: Dobré rejo.
0: Z Rádia Express. Minister Head of the Správy.
2: Ja si na to zvyknem a potom budem vyžadovať od svojich kolegov hore o poschode vyššie, nech ma tak volajú.
0: Ty si zvykaj na to, že dnes sa hrá o sedmičku.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65. Kuracie rezne kilo len za 4,59. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: O 3/4 na 7 pozdravuje na slovenské cesty Dominik Matulaj a máme tu množstvo kolón. V tejto chvíli si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie na asi hodinu. Potom 20 minút v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, polhodinka pri Veľkom Šariši smere do Prešova, rovnako vlade smere do Kapušian a ešte 20 minút asi na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Hromadnú nehodu máme v tejto chvíli na D1 za Sencom smera do Bratislavy, rátajte so zdržaním. Cestári pracujú v Lhovci na Hviezdoslavovej na železničnom prícestí obojsmerne a úsek je dozajtra neprejazdný, tak to treba zvládnuť. No a v tejto chvíli je to odo mňa všetko. Ja vám prajem dobré rejo a šťastnú cestu.
1: Toto bol Head of Masterchef of News Reporter of Dopravný servis Dominik Matulaj.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Dnešné ráno je veľmi špeciálne. Spájame všetky podcasty, 4 rádia aj 27 streamov, ďaká App Crayo. No a ďalší na rade u nás v rannej show je niekto z kriminálnych spisov.
1: Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
2: Stahuj a počúvaj.
1: Dobré Rejo, Európou 2.
0: Na linke je v tomto momente Silvia. Silvia, dobré ránko.
3: Dobré ráno, ahojte.
0: Poznáš kriminálne spisy?
3: Áno.
4: Potrebujeme, aby si uhádla ten správny hlas z kriminálnych spisov. Ak sa ti to podarí, tak výhra je tvoja. Máme tu rovnaký text, ale dva rôzne hlasy. Teraz pozorne počúvaj a uvidíme, aká fanúšička si kriminálnych spisov.
5: Na tmavej chodbe boli pootvorené dvere na toaletu. Vyšetrovateľ tušil, že za dverami bude niečo znepokojujúce. Ako by vedel, že práve tam bude ležať ona. Nemýlil sa. Bola tam prázdna rolka toaletného papiera.
4: Toto bol hlas číslo 1.
0: Hlas číslo 2 v tomto momente.
6: Na tmavej chodbe boli pootvorené dvere na toaletu. Vyšetrovateľ tušil, že za dverami bude niečo znepokojujúce. Ako by vedel, že práve tam bude ležať ona. Nemýlil sa. Bola tam prázdna rolka toaletného papiera.
3: Akože tie hlasy dosť podobné, ale ja si myslím, že je to teda prvý hlas.
4: Dobre, a podľa čoho si súdila?
3: Viac sa mi to na to podobalo, lebo zvyknem to mať pustené, keď varím alebo niečo, tak niektoré tie hĺbky, výšky, tak mi viac pripomínali ten hlas.
4: Už to máš proste napočúvané, už to máš v rukave. Silvi, máme tu ešte jedného žolika, ak by si chcela. Môžeš sa s hlasom číslo 1 aj s hlasom číslo 2 aj porozprávať.
3: Aké je dnes počasie?
6: Je veterno.
4: To bol hlas číslo 1.
6: Je veterno.
4: To bol hlas číslo 2.
3: Tak stále som pri tom, že je to hlas číslo 1.
0: Hlas číslo 1, odhal sa Silvi.
7: Silvia, lichotí mi to, ale môj hlas, ja som šorty. Ja nie som Maťo Kapralík.
8: A ja ale som ďakujem. Maťo Kapralík. Pozdravujem šorty. Dnes ti dám, ideš do dabingu za mňa. Dobre?
7: Dobre.
8: A potom budeš nahrávať audioknihu 7
7: Ježiš,
8: hodín.
7: Ježiš, 7 hodín. Viem, že to dlho trvá.
3: To by sa dalo počúvať.
7: No. Wow. Pre mňa veľká čest, že som bol do niečoho takéhoto namočený. Ja som to nevymyslel. Strašne sa mi páči Maťov hlas. A či už v dabingu, alebo v reklamných spotoch, napríklad The Rock. Ja si neviem predstaviť Dwayna Johnsona bez hlasu Martina Kapralika normálne.
4: Skús povedať niečo ako The Rock.
9: Hej, to nemyslíš vážne. Udri si pokojne. Zvládnem to.
4: Martin, skús ty.
9: Hej, to nemyslíš vážne. No poď sem. Poď sem. Okamžite.
4: Silvi, to je neuveriteľné. Wow. Ďakujeme ti krásne.
3: Ja ďakujem vás za takýto zážitok.
0: Úplne bežné ráno proste.
9: Silvi, môžeme si niekedy súkromne zavolať.
0: Dobre, šorty, toto
8: stretneme sa na ušnom.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Ranná hapla oba u nás na Európe 2 od BTS. Swim. Dobré reo, 6 hodín 59 minút. My sme Olivera Samo, ranná show.
1: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
2: Sťahuj a počúvaj.
1: Dobré Rejo s Európou 2.
3: Dnes je veľmi zaujímavé ráno, dnes neexistuje žiadna konkurencia. Pekné ránečko, my sme Olko Samko, pozdravujeme, krásne ráno všetkým želáme. A to také špeciálne, že vlastne sme dali absolútne všetky konkurenčné boje preč.
0: Áno.
3: Neexistuje nič také. V podstate máme tu pod jednou strechou na jednom mieste všetko, čo radi vypočúvate. 4 obľúbené rádia, 27 streamov a všetky podcasty vďaka apke Rejo.
0: Áno, môžete si ju práve teraz stiahnuť. Dnes ju launchujeme, aplikácia Rejo, píše sa to R-A-Y-O a nájdete tam úplne všetko pod jednou strechou. My sme začínali dnes rannú show aj jednou poriadnou rannou čvachtanicou, lebo aj taký čvachtavý playlist rádio show nájdete v aplikácii Rejo, ale to, čo tam nájdete, je aj rap. A teraz sa iba tak pýtam, ako veľmi jemne. Nedáme si trochu rapu v rannej show?
3: No, tam je taký stream, že zvuk ulice. V podstate, keď si to kedykoľvek pustíte, tak to znie ako na ulici.
0: Jo.
3: Kedykoľvek. Tak si to poďme zapnúť a to, čo nám tam vybehne, tak to si zahráme teraz.
0: Áno, je to tak. Ranná show pokračuje.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: palci. Kolo na palci. Dobre, Dejo. Slovakia. My sme ranná show Sketch Bros. Olivera Samo.
1: Dnes naozaj špeciálna, pretože sa tu môže stať úplne čokoľvek.
0: Áno. Dnes launchujeme úplne novú aplikáciu Rejo, kde nájdete všetko pod jednou strechou, 27 hudobných streamov, 4 rádia, podcasty, aké vás len napadnú. A teraz poďme sa pobaviť o tom, že sú tam 4 rádia.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros. Ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo, Európou 2.
1: Ako žabku máte stiahnutú, tak je úplne normálne, že si preklikáte 4 rádia naraz, ale my tak s Oliverom uvažujeme, že vlastne ako by sme my tie 4 rádia vedeli spojiť dokopy. Že by sme tam vedeli byť naraz, alebo ideálne aspoň čo najrychlejší čas. Že ako najrychlejšie, to si vezmi, že to sme nikdy neskúšali, ani to podľa mňa nikto neskúsil, že ako najrychlejšie ty vieš obehnúť 4 étery, 4 rôzne vysielania ranných show.
0: Pozri, neexistuje moderátor, ktorý by naraz vysielal v 4 rádiách, ako pozor.
1: Ja to, si myslím.
0: To si povedzme úplne úprimne. Radio Express, Radio Melody, Europa 2 a Radio Rock.
1: Jedine v Čechách je taký týpek, ktorý vlastní všetky televízie. Mm-hmm. Poznáte jeho meno? Brzo, no a on je všade, hej, on je všade, ale tak na takom leveli ešte nie sme a v rádiách sa to nedieje bežne, no. Mm-hmm. Takže že by sme spravili taký maratón rádií, ale čo z toho budete mať vy?
0: Tak pozerám tu pred seba, vidím tu jednu úplne novú krabičku, krabičku od úplne nového iPhoneu, ktorý by mal poputovať niekomu z našich poslucháčov dnes.
1: A to by bolo ideálne takto oceniť niekoho, kto by počúval všetky 4 ranné show naraz.
0: Počkaj, ty by si chcel spraviť to, že by si obehol 4 rádia a poslucháči Európy 2 by mali dobrovoľne prepínať medzi ostatnými rádiami. Prečo by sme im to robili? Ako chápem, že by si naladili Express, že ale inak, počkaj, teraz sa dáva smysl. Ak by to bolo iba na pár sekúnd a bol by si tam ty a nie pôvodný moderátor, tak už to dáva zmysel.
1: A vezmi si, že to je vlastne interaktívna hra zrazu. Ty sedíš v tom aute a vieš, že máš prepínať a teraz si prepínaš a počúvaš. Tak správme to tak.
0: A čo počúvaš?
1: No tak ja poviem nejaký tajný kód v každom rádiu alebo nejaké heslo.
0: No heslo by muselo mať 4 slova, alebo 4 rádia. Okej. Okay. No? A bude to interaktívna hra, kde budú musieť poslucháči prelaďovať medzi rádiami a keď sa dozvedia to správne heslo, že budú počuť všetky 4 slova a zoskladá im to vetu, napíšu nám ju, tak môžu si ten iPhone vyhrať. Toto dáva totálny zmysel! Veď my sme vymysleli... Ja sa cítim, ako keď sa vymyslelo koleso.
1: No, hej. Predpokladám, že tak sa z toho tešili aj oni, keď sa vymyslelo koleso.
0: Tak ostaňte s nami z Európou 2 o pár minút. Vyskúšame niečo, čo v éteri v Slovenskom ešte nikdy predtým nebolo. My sme ranná show Európa 2.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Dobré rejo! Sombro Back to Friends u nás na Európe 2.
1: O chvíľku budeme súťažiť aj o novúčičky iPhone. My už skladáme dokopy veľmi zaujímavú súťaž. Bude to interaktívna hra, kde budete prepínať medzi štyromi rádiami a ak budete prepínať na čas a správne, tak si možno vyhráte práve tento nový iPhone. U nás v štúdiu, ale keďže dnes je možné všetko vďaka appke Rejo, aj originál správar, head of master of televízne noviny, of Express News, redaktor Dominik Matulaj. Dobré ránko, ako je to?
2: Dobré ráno.
1: Ako to dnes vyzerá možno na cestách?
2: Na cestách samé kolóny, to nie je dobré, ale môžeme sa tešiť z toho dobrého počasia. Vyzerá to tak, že bude leto, treba sa obliecť, tak na to vy, na to nie ste nachystaní na dnes.
3: Tak poďme tak od rečí k skutkom a poďme sa na to pozrieť.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk Počasie.
2: Krátke trička, krátke nohavice, pretože až do 28 stupňov dnes bude. A to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, zatiaľ to vyzerá bez rážok. Búrky by mohli prísť až v strede pracovného týždňa.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
5: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
6: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
5: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
6: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk
7: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk
4: Dopravný servis Európy 2.
2: 7.18 na slovenské cesty pozdravuje opäť Dominik Matulaj a stojíte v kolóne na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to na asi 20 minút, potom hodina a pol na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinová kolóna je ešte v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, na výjazde do Popradu z Hozelca 20 minút, opäť asi 30 minút v Košiciach Šaci smere do centra pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na výjazde do Prešova z Kapušian, na výjazde do Košíc Košických Olšian a v Lade smere do Kapušian. Ešte pozor na hromadnú nehodu, ktorá sa stala na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Úsek je neprejazný, obchádzajte po starej ceste, kde sa ale tiež tvorí kolona. V Šoporni smere do

0: Šintavy a na výjazde do Nitry z Veľkého Lapaša pri Cintoríne. Radar ešte v Dobrej Nive smere do Babinej a na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče. A to už je signál, aby som skončil.
1: To bol Dominik Matula z Rádia Express u nás na Európe 2. Dnešné ráno je možné úplne všetko. Musíš vždy na konci iba povedať, prepáč Dominik, som ti zabudol povedať, jezdite veľa, ale opatrne.
0: Tak. Jazdite veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Sketch Bros na Európe 2.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: A počúvate v správny moment. 7.32, ak chcete nový iPhone, tak teraz je tá príležitosť na to, aby ste si ho mohli vyhrať.
1: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Europou 2.
0: Ak ho chcete vyhrať, tak pozor. Začína sa interaktívna hra. Pripravte si 4 rádia. Ideálne v apke Rejo máte všetky 4 naraz. A to teda Rádio Rock, Rádio Express, Melody a Europa 2. Tieto 4 rádia obehneme ako maratón. A zatiaľ by si mohol stopovať čas, za ako dlho sa mi to podarí.
2: Ja neverím, že toto sa deje u nás tiež v éteri Európy 2. To znamená, že práve v tomto momente odídeš do iného rádia a v každom tom rádiu povieš jedno slovo, áno?
0: Jedno slovo. Ak poskladáte z toho celú vetu, podľa mojich inštrukcií,
2: ano,
0: že vám aj teraz poviem, na ktoré rádio sa máte ako prvé naladiť, ak poskladáte celú vetu, tak cena je vaša.
2: Áno, môžete si vyhrať úplne nový iPhone, tak to u nás v rannej show na Európe 2. Tak ak si pripravený, ja mám stopky ready?
0: Ja neviem, či som pripravený, lebo ako nápad je to super, ale ja sa musím aj ponáhľať. No dobre, ideme na to, aby sme nezdržovali. Ste pripravení?
2: Áno!
0: Dámy a páni, v tomto momente sa naozaj pripravte. Pripravte si pršteky, aby ste rýchlo prelaďovali a počúvali pozorne. Takže pršteky a uši. Najbližšie, a teda potom, ako mi spustí naša produkčná Kiki časomieru, sa vydám, pozor, do Melody.
2: Preláďte
0: si v tomto momente do Melody. Utekaj.
2: Dámy a páni, ešte raz opakujem, preláďte si rádio Melody. Na Európe 2 sa nebude diať vôbec nič.
3: Ja neverím, že on uteká.
2: Keby ho vidíte, je to dvojmetrový človek, ktorý keď uteká, vyzerá to veľmi zvláštne. A tým, že sa teraz vlastne nič nedieje, tuto u nás, takto v Európe 2, tak môžeme si pokecať.
3: Som hladná.
2: Hladná si? Mm-hmm. Čo by si si dala?
3: Všetko, dala by som si práženičku dobrú.
2: Musíme zaobstarať to, aby tu boli každé ráno poriadne vajcia. A môžem ti každé ráno robiť praženicu.
3: Mali by sme, keď mu to takto, toto utekanie, keď mu takto ide, tak mali by sme ho poslať pre raňajky.
2: Zatiaľ obeháva rádio. Ak teda, dámy a páni, budete počuť celé heslo, napíšete nám ho na WhatsApp 0905 030 090, môžete
3: počujem
2: si vyhrať
3: dupot.
2: Úplne nový iPhone. Dnes ráno sa teda dejú veci, dnes ráno spájame nespojiteľné a preto aj naša produkčná Kiki je tu v štúdiu.
3: Človek, ja som s vami spojená.
2: No to áno, ale iba takto pracovne. Môžeme to takto prelomiť, tieto lady,
3: no,
2: dnešný
3: dobre,
2: deň.
3: No dobre, prešla minúta akurát. A ja som fakt počula normálne, že dupanie.
2: A prečo odbiehaš od témy?
3: Nechcem sa s vami spájať inak. Budeme stále kolegovia, Oliver.
2: Ale keď už je teda aplikácia Rejo na svete,
3: nie,
2: kde ľudia nájdú úplne všetko, čo len chcú.
3: Ani v Rejo sa nespojíme. Myslíš si, že už je v exprese?
2: No práve, že neviem. On povedal, najprv ide do Rádia Melody. To znamená, že všetci by mali preladiť na Rádio Melody. A ďalej neviem, či šiel do Rádia Rock.
3: Už alebo je minúta 43, tak to už snáď podľa mňa akože bol aj v Melody, aj v Expresse a možno už akože sa blíži do roku.
2: Podľa dĺžky jeho nôh by to mal zvládnuť v pomerne dobrom čase. Ale tým, že behnie niečo, čo by samo aplikoval pravidelne, tak môže sa stať, že tu budeme takto možno aj do 8 ráno u nás
3: ale
2: na Európe.
3: Ale tak mal tú turbokávu, nie? Ráno.
2: Mal to turbokávu od nášho baristu Martina. Koľko je času práve teraz?
3: 2 minúty a 10 sekúnd.
2: 2 minúty 10 sekúnd. Je moderátor Európy 2 preč z nášho rádia. A ak ste si zapli Európu 2 iba teraz, tak spájame nespojiteľné a práve Samuel obieha všetky 4 rádia.
3: Myslíš si, že dostane výplatu za všetky 4 rádia?
2: To by som mu závidel. Toto si nemyslím.
3: My by sme mali dostať výplatu. Alebo ja?
2: Ty možno dostaneš, ak teda pôjdeš do toho, že spojíme
3: ja,
2: nespojiteľné.
3: Nebudeme si spájať, už prestaň.
2: Ale nie je to zlý nápad. Pozri sa, dnes 4.5. deň, kedy launchujeme aplikáciu Rejo, kde nájdete všetko pod jednou strechou, tak mohli by sme tam ako keby zverejniť aj to, že napríklad by sme tvorili takto spolu pár?
3: Nie.
2: Nie? Tak nič. Čas nám beží a my tu uvažujeme nad tým, ako veľmi sme mohli pomôcť Samovi. Ono, Heslo, ktoré zaznie v štyroch rádiách, ak ste v aute, tak môže nastať akákoľvek komplikácia, keď vynecháte akékoľvek rádio, tak vynecháte aj
3: ľudia
2: heslo.
3: Ľudia píšu na WhatsApp, ano? Bomby.
2: No počkaj, tak ale heslo ešte nevieme, aké je. Ale máte to o dosť jednoduchšie, ak máte aplikáciu Rail stiahnutú v telefóne, lebo tam máte všetky štyri rádia a jedným klikom môžete prepínať tam, kde sa práve samo
3: nachádza. Počujem.
2: Je tu! Je tu!
4: Konečne!
2: Ako bolo v tých rádiách?
4: Konečne obehol som tri rádia. Pozdravujem všetkých. A teda chýba nám posledné slovíčko. Ideme na to?
2: Povedz.
4: Slovíčko, na ktoré čakáte, a to teda štvrté, najlepšie.
2: OK, tak som zvedavý, či sa vám podarí zoskladať heslo zo štyroch slov, ktoré boli v inom rádiu. Vítajte teda naspäť doma, vítajte naspäť na Európe 2 a napíšte nám ho na WhatsApp 0905 030 090 a o chvíľku si zavoláme s niekým z vás, kto vyhráva úplne nový telefón.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: El Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý.

0: Dobré rejo, toto je Daniel a Dua Lipa u nás na Európe 2, absolútna novinka. A mnoho dobré hudby nájdete aj v novej aplikácii, ktorú dnes launchujeme. Aplikácia sa volá Rejo, R-A-Y-O. A keď si ju stiahnete do telefónu, tak máte tam všetky 4 rádia, pokope 27 hudobných streamov a všetky podcasty, ktoré vás prevádzajú vašim životom. Ale my sme tu mali veľkolepú udalosť u nás v rannej show. Samuel Procházka, moderátor rádia Európa 2, moderátor z rannej show Sketch Bros, obehol všetky 4 rádia, v každom povedal jedno slovo a dokopy to dáva jednu zmyselnú vetu a vlastne heslo dnešného rána.
1: A to heslo hľadáte vy inak. Dobré ránko, aj Dominik Matulaj. Dobré ráno. Toto sa už stalo niekedy, že takáto štafeta moderátorská prebehla medzi 4 rádiami?
2: Podľa mňa ešte nikdy. Jedinečná vec.
1: To potvrdil Head of Master of News reporter.
2: Takže to musí byť pravda.
1: Takže to pravdepodobne bude pravda. Ak teda viete to celé heslo a hrali ste s nami túto interaktívnu hru pred chvíľkou, tak určite nám dajte vedieť na WhatsApp, pretože o chvíľku vyberáme niekoho z vás, kto si vyhrá.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
2: Prebudzame sa do slnečného rána, takto sa začína nový pracovný týždeň a už aj teploty sú celkom vysoké. Na Záhorí je okolo 16 stupňov, Košice ešte trošku menej, okolo 8 a Prešov 6 stupňov, ale to všetko pri jasnej oblohe. Dnes sa treba pripraviť naozaj na veľmi vysoké teploty, bude to 22 až 28, bez dažďa a iba so slabým vetrom.
0: Toto bol Dominik Matulaj z Rádia Express.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantín Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, byty predmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Oci, ako fungujú kľúče?
9: Takto.
8: Aký veľký je vesmír?
9: Väčší, než si myslíš.
8: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
11: Tak sme tu.
12: Už si školu.
13: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Aktuálne informácie pre vodičov máme aj o 7.48. Pozdravuje Dominik Matulaj z Rádia Express. V kolóne sa zdržíte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to na asi pol hodinku a zdržíte sa rovnako aj na starej ceste. Potom sa pripravte na kolóny v Bratislave na Račianskej smere do centra, je to na pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou minimálne hodina a pol. Pol hodina ešte v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smere do centra. na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, ďalšia kolona na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Likavky, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šarisi smere do Prešova a v Košiciach Barci smere do centra. Ideme na staršie nehody, pozor v Bratislave, Devínske Novej Vsi na ulici Jana Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene. Na D1 za Sencom smere do Bratislavy je hromadná nehoda, prejazdný je iba ľavý pruh a treba rátať už s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V Báhoni smere do Budmeríc na výjazde do Nitry z Veľkého Lapáša pri Cintoríne, aj tu je rozsiahla kolóna. Pri pohraniciach smere do Nitry na križovatke je nehoda, na ceste je rozbité sklo a dve osobné auta sa zrazili v Martine na Štefánikovej smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, dávajte si na seba pozor, ak máte ďalšie informácie, tak sa ozvite.
10: Nie, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Jazdíte veľa, ale opatrne do 9.
3: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: u nás na Európe 2. Dobré rejo vám prajeme.
1: V rannej show Sketch Bros sa dnes dejú veci. Obehli sme si štafetu medzi štyromi rádiami a dali vám heslo, ktoré vo veľkom teraz píšete. Za to si môžete vyhrať iPhone, no a kto si ho vyhrá, na to sa ideme pozrieť práve teraz.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Európou 2.
0: Dobré ránko, práve teraz si na Európe 2 pre celým Slovenskom, ahoj. Čau.
3: Ahojte.
1: Nikolka, povedz nám, bola si s nami pri maratóne, kde sme obehli všetky štyri rádia? Aké to bolo? Stihla si všetky vstupy?
3: Hej, úplne v pohode, dalo sa to.
0: A aké rádia si preľaďovala? Ako to išlo v postupnosti? Lebo ja neviem, ja som bol tu v štúdiu.
3: Mária Brehy, ja si to už normálne ani nepamätám, no najskôr sme začínali na Európe, potom išlo Express Rock, ja už netuším.
1: A čo hovoríš na túto interaktívnu hru? Bavilo ťa to, že je lepšie ako Pac-Man?
3: Mohlo by to byť častejšie.
0: Že vám ostatní rádia, ale iba pár sekúnd. No poďme.
1: A kde bola najväčšia nuda, povedz mi?
3: Na roku.
1: Na roku bola najväčšia nuda. Hej, tam si sa nudila, hej?
3: Hej, ale ty si sa nudil najviac na Exprese.
1: No áno, áno, tam som bol 10 sekúnd, aj to prišla nuda. Aké je teda heslo, ktoré si zachytila?
3: Všade dobre, doma najlepšie.
0: Je to správne heslo, Samuel?
1: To ale záleží naozaj od teba, Nikolka. Záleží od teba, či teda je najlepšie u nás na Európe 2.
3: Samozrejme, že je.
1: V tom prípade vyhrávaš cenu!
0: Úplne nový iPhone!
3: No ja odpadnem, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
0: Nikolka, vidíš, oplatí sa počúvať Európu 2 a raz za čas na pár sekúnd preladiť na ostatné rádia.
3: Áno, áno, ďakujem naozaj krásne.
1: Skvelé, tak stiahni si rovno do toho nového telefónu aj appku Rejo a môžeš preľaďovať úplne že rýchlo a pekne, pretože tam máš všetky 4 rádia, aj všetky podcasty a 27 hudobných streamov na jednom mieste.
3: Ďakujem veľmi pekne, stiahnem všetko.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo. Europa 2. Playing the

0: Dali sme jej na gobálku, kde je napísaný veľmi zvláštny čas. Dnešný dátum a je tam napísané, že ku koncu rannej show sa máme stretnúť na jednom mieste. A polemizujeme, čo to môže byť. A môžete polemizovať s nami.
1: Ja viem.
0: Ty vieš?
1: Ja viem. To bude tá... Ako sa volá tá kontrola daňová, čo je taká krížová? Krížová kontrola?
0: Áno, áno.
1: Krížová kontrola.
0: Čiže krížik dnes ráno,
1: to hej? Bude ono. To bude ono, kamaráde.
0: Polemizujeme, čo to môže byť, snad nie toto. Je samozrejme aj vo vašich rukách nám dať nejaké tipy, že čo sa tak môže udiať dnes ku koncu rannej show. V obálke teda bolo miesto a bude to aj v éteri Európy 2, veríme.
1: Dnes by ma neprekvapilo nič, pretože mám pocit, že je Silvester. Také nabité máme vysielanie a to je dobré. Pokračuje ďalšia hodinka rannej show.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo, Európou 2.
0: A poďme sa takto po 8. pozrieť na jednu z zaujímavých vecí, ktorú nájdete v aplikácii Rejo, ktorú dnes launchujeme a môžete si ju stiahnuť už teraz do svojho telefónu. Sú tam hudobné streamy. A mali sme tu už rapové skladby, mali sme tu aj ranú čvachtanicu u nás na Európe 2, lebo aj to nájdete v aplikácii Rejo.
1: Áno, stream, radio show, zvuk ulice napríklad tam je, kde sú tieto rapy, ale máme tam aj stream top 40 aktuálne najnovších hitov.
0: Áno.
1: A to je niečo, čo nás baví, pretože my ako Európa 2 hráme vám tie najnovšie hity a tam si môžete čeknúť, či máme pravdu alebo nie. Ja som tam videl jednu skladbu, ktorá hrala teraz asi minútku dozadu. Anima Out of My Body.
0: Oh.
1: A ono je to teda naozaj horúci hit, teraz koluje po svete. Poďme si to priamo zo streamu z Rejo dať aj takto u nás na Európe 2.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: z Európy 2, 7 minút po 8. My sme Oliver a Samo.
1: Stala sa taká zaujímavá vec. Vlastne každý vstup sa tu deje niečo zaujímavé. Práve nám do štúdia vbehol moderátor Rádia Rock.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo, Európou 2.
0: A je to Sifonko u nás v štúdiu. Sifonko,
3: dobré, Rejo!
0: Čo s týmito mačacími očičkami si sem prišiel?
3: Jaké mačacie očičky? No jednoducho, ja som sa rozhodol, ja som dneska ambasador roku a tieto kolotočariny...
0: Počkaj, aké kolotočariny? Aké
3: kolotočariny? Všetko!
0: Všetko! To sú absolútne novinky, ktoré ľudia milujú. My sme Európa 2, hráme jednu novinku za
3: druhou. Dobre, tak ideme si dať taký beef. My rockeri sme srdciari, dá sa povedať, aha, dobre? Aha. My normálne tým rokom žijeme. My poznáme albumy napríklad, vieš? Povedz mi nejaký album od Davida Guetta napríklad.
0: Take me home.
1: Titanium.
3: Calvin Harris. Ty jes to, vieš?
0: Love is yourself, you know?
1: Pravda.
3: Trp, áno?
1: Čo, nie, máš... Nie, to nie je správna odpoveď, ty máš pravdu v tom.
3: No vidíš to, vieš, ale my rockeri normálne, že ja neviem, Nirvana, Nevermind,
1: áno.
3: Green Day, American Idiot. Mm-hmm. Vieš, že proste my to akože máme zmaknuté. AC/DC, Back in Black, proste, dovidenia.
1: No, máš pravdu, tá vášeň k tej hudbe je iná. No,
0: ako ale tak zase... áno, ale dajme si ruku na srdce. Ak by si mal tiež 30 hitov, tak áno, zapamätáš si tie albumy.
3: Jakých 30 hitov, chápeš? Toto akože čo? Ty zase si zober, že túto pesnička, 3 roky hit, aha, hotovo, zabudneš. Ale my sa v rock'n'role bavíme o skladbách, ktoré majú že 40 rokov plus a stále sú, že... Number one.
0: Ako neberieme ti to, však samozrejme sú aj dobré nejaké rokové skladby, ale...
1: A ty koho zastupuješ?
0: Ale čo si vlastne týmto chcel povedať? Že ty si povedal, že dnes ráno nabehneš ku nám do Európy 2 a začneš presviečať ľudí na svoju pravdu. To nie je úplne
3: presne
0: dobrá
3: tak,
0: cesta.
3: Presne tak, ja som akože už obehol všetky kompletne rádia.
0: Aha.
3: A všade sa mi to podarilo a zostala mi ešte Európa 2.
0: A tak to okay. Tomu záľubo.
1: Takže my sme, no a teda...
0: Čo ti máme povedať, že dobre, tak máme radi rokovú hudbu, bodka?
3: Áno, áno, napríklad, čo to, ja viem...
1: Ok, by máme som... radi rokovú hudbu.
3: A čo by ste mi také mohli zahrať? Máte tu vôbec voľačo?
0: Že zahrať? Aha. Tak aha, podaš prst, zoberie celú ruku.
1: Áno, presne, presne.
0: Typický rocker.
3: Napríklad AC/DC, Money Talks.
1: A nakoniec sa spýta, nemáte mi aj požičať...
0: Či ti nezahráme...
3: 100 korun do zajtra.
0: Túto skladbu AC/DC?
3: No, napríklad.
1: Akože však, ono je dobrá. No, ale...
3: Dobre, keď nie AC/DC, tak no. Napríklad Metallica, The Unforgiven.
1: O, to je príjemné. To je príjemné.
0: Ja na ňu nemám dobré spomienky.
1: Pretože v tej si ešte nežil.
0: No, veď to som...
1: To malo máš zostať... tam matné spomienky, čo?
0: To malo zostať nedopovedané samo, ale ďakujem. Metallica, asi, nie, asi to nechajme tak, Sifonko, kašlíme na to, my ti povieme, že roková hudba je skvelá, nie, môže sa zobrať. A...
1: Vieš si predstaviť, aj koľko naštvaných rockerov ťa stretne kdekoľvek, kde prídeš?
0: To je pravda.
1: Keď nezahráme pesničku, poď sa líškať teraz.
3: Presne tak, a ja ti poviem, že existujú aj rokové skladby, podľa mňa, ktoré sem zapadnú. Uh-huh. Je tam taký jemný presah, povedzme Linkin Park.
1: No, tak, počkaj, tu už máme spomienky, na koľko máme tak 20 rokov dokopy, že toto je naše detstvo.
3: A toto je album z 2003, kedy ste sa narodili.
1: My sme mali vtedy 2-3 roky, no, približne.
0: Áno, to si pamätám, to bolo čerstvé obdobie.
1: Jak nás vysmiel. Ako to... Hudba našeho mladík, kedy si niekto, teda dnes počúvajú Jaroša, ktorý sme počúvali Linkin Park, to je pravda.
0: Dajme si ruku na srdce, dobre, Linkin Park, ako to mám fakt rád. To mám fakt rád.
3: Tak to daj.
0: Áno.
3: No jasné.
0: Ale že v plnom znení, alebo stačí pár sekúnd?
1: Nie,
3: v plnom znení, normálne, daj to celé, však čo?
0: Dobre, dámy a páni, rokovú hudbu nájdete aj v aplikácii Rejo, kde nájdete úplne všetko po kope. Tak spravme takú špeciálnu udalosť, takto 11 minút po 8 u nás na Európe 2. Linkin Park v plnom znení.
1: Linkin Park.
3: Ako ešte raz, Oliver, ako to je?
0: Linkin Park.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.
3: Legendárna vec. Inak album Meteora z roku 2003, ako som spomínal. Jednoducho toto musíte si dať celé. A poriadne nahlas. Lebo my sme Európa 2 rádio, ktoré má gule.

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Ako nikdy nehovor nikdy a nikdy nehovor posledný krát, lebo podľa mňa môže sa stať všetko, tak ako sa môže stať to, že o chvíľku z kriminálnych spisov zaznie niekomu telefonát. O tom potom. Ostaňte s nami, Martin Kapralík stále u nás štúdiu, ale u nás štúdiu aj Dominik Matulaj, Head of Digital, Masterchef of Reporter The News, Media and Dopravný servis N počasie. Dominik Matulaj, dobré ráno.
3: Sme veľmi radi, že sme si ťa mohli prepožičať na dnešné špeciálne ráno ku nám do Európy 2. Ty si profesionál, čo sa týka oboru Rádia Express. Ak by si mal možno porovnať tieto dva svety, tak kde sa ti lepšie pracuje?
4: Tak hovorím, že tu som medzi rovesníkmi, čiže asi to mi je také, že celkom príjemné, ale zase tam som so staršími a stále sa môžem od nich niečo učiť.
3: Pozri, no, ja ti garantujem, že od 10 rokov bude kandidovať, lebo namiesto toho, aby povedal tu alebo tam, tak musel si dať takú odpoveď, že vlastne nikomu to nie je jasné.
4: A čo z nej vyplynulo?
3: Že nás totálne miluje, že ideme na počasie.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
4: Po slnečnom víkende to bude pokračovať takto aj v novom pracovnom týždni, takže dnes väčšinou jasno až polooblačno.
2: Teraz tak oficiálne.
4: Vítame leto, 28 stupňov má byť dokonca dnes na juhu Slovenska. Takto to bude pokračovať aj v tých ďalších dňoch, ale potom v strede pracovného týždňa by mohla prísť aj nejaká zmena, pretože to bude v podobe búrok, takže užívajme si zatiaľ toto pokojné počasie.
2: Hoj,
4: čo to je?
2: Hoj morho. To je austrálska hymna inak. Klokami!
4: Tak stojme.
3: Dáme páni, o chvíľku Dominik Matulaj aj v dopravnom servise.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za plate 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Objavte čarovný svet Energylandie. Európske jednotky medzi zábavnými parkami s najväčším počtom horských dráh na svete. Čaká na vás až 133 atrakcií a megavodný park. Len 60 km od hraníc. Lístky na ticket.energylandia.pl.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
4: 8.19 pozdravuje Dominik Matulaj z Rádia Express. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty, kde stále stojíte v kolonách na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu je to na asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. V Bratislave postoj

0: Vyjde si na Račianskej smere do centra, zdržanie na pol hodinu, minimálne hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, potom vo zvolenie na Lučeneckej pri Bučine smere do centra, na vjazde do Popradu zo Zelca je to na 45 minút, v Košiciach Šaci smere do centra a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nové nehody sú v Rimavskej Sobote pred Vinicami smere z centra, v Bratislave Devinskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene. A pozor ešte na D1 za Sencom smere do Bratislavy, tu je hromadná nehoda. Prejazdný je iba ľavý pruh a treba rátať s rozsialými kolónami a to aj na starej ceste. No a v tejto chvíli je to všetko z dopravného servisu a zase som zabudol tú vetu.
1: Jazdite veľa, ale opatrne. A musíš s takou gráciou povedať.
0: Jazdite veľa, ale opatrne.
1: S gráciou.
2: No tak ty to zase s gráciou nehovoríš.
1: No to nie, on by mohol.
0: Tak ma to nauč. Povedz to teraz ešte raz ty.
1: Jazdite veľa, ale opatrne.
0: To nebolo s gráciou.
2: To vôbec nebolo šťastnú
0: cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

0: Rayo, Taylor Swift nám dohráva u nás na Európe 2, my sme Olivera Samo. All because you came for me, locked inside my memory. Je 8.33 a v štúdiu stále aj Martinka Pralík. Dnes je veľmi špeciálne ráno a povedali sme si, že tým, že on má taký desivý hlas a nahráva kriminálne spisy, tak takto ako v kriminálnych spisoch by mohol zavolať niekomu na inzerát.
1: Ja tak normálne rozprávam aj s manželkou, keď prídem domov. Ahoj moja, navarila si večeru? Nie? Tak to bolo posledný krát.
2: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo, Európou 2.
0: Našli sme inzerát na predaj kozy a capíkov.
1: Výborne.
0: V podstate je to úplne na tebe, je tam čistá improvizácia. O teba len potrebujeme, aby si zistil čo najviac informácií o danej koze, a samozrejme tvojim hlasom z kriminálnych spisov.
3: Prosím.
1: Dobrý deň, tu je Martin. Prosím vás pekne, chcel by som si kúpiť kozičku. Ideálne dve.
3: Kozičky, máme iba malých capíkov.
1: Malých capíkov nechcem, ja chcem dve kozičky.
3: Nie.
1: Ktoré majú dobrú povahu.
3: Nie, capíkov máme.
1: Capíkov.
3: Áno, bohužiaľ, nič.
1: Až tak nepáčia, takže dovidenia.
4: Oh. Výborné. Poďme teraz ďalej, ja potrebujem iný inzerát. Teraz by som chcel, aby si kúpil záhradný domček. Alebo rír.
0: Volám do predajne, kde teda potrebujeme zohnať čakan. Trojkilový.
5: Na řadí horník, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prosím vás pekne. Potrebujem čakan a rír. Mohol by som si ho u vás kúpiť?
5: Co potrebujete, prosím vás?
1: Čakan a rír. Mám nepríjemných kolegov a mám takú podľa záhradku, rád by som ich upratal.
5: Tak si musíte podívat na naše internetové stránky.
1: To vážne mi neporadíte. Dobre, pozriem sa na vaše stránky.
0: Nebojte sa, pani, Európa 2 je práve tu. Dobré ráno, Európa 2. A toto bol Martin Kapralík.
1: Dobré ránko.
5: Dobré ránko. Ja už to tady vidím na internetu. Zbraně neprodávám.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: dobre Rejo. Šialené ráno u nás v Eteri Európy 2, pretože dejú sa tu veľké veci. Launchujeme dnes našu novú aplikáciu Rejo, kde nájdete všetko pekne po kope, všetky 4 rádia, 27 hudobných streamov a všetky podcastové aplikácie, ktoré vás prevádzajú vašim životom, sú tu s vami. My sme ale dostali jednu informáciu, jednu obálku pred pár dňami, kde bol napísaný dnešný dátum, 4.5. Mm-hmm. A dnešný čas. Bol tam 8.50. Nevieme, čo sa tam bude, nevieme vlastne o tom absolútne nič. Vy nám posielate tipy. Väčšinou sa tie tipy stretávajú s tým, že naša šéfka nám chce oznámiť nejakú veľkú zmenu, čo sa týka ranej show.
1: Tak ďakujeme krásne za tieto tipy. No, u nás štúdiu aj Dominik Matula je stále.
2: Dobre, Rejo.
1: Ešte ťa to neomrzalo inak?
2: Nie, práve sa som smutný, že už to končí.
1: Že?
2: No.
1: Toto by sme si definitívne mohli zopakovať.
2: Budem sem odbiehavať každé ráno.
0: Budeme radi, Dominik Matula robí správy dopravnej servisa počasie na Radiu Express, tak sme si ho v dnešné ráno dovolili požičať. Dominik, ty si taký ten head of the master of the production of the day on the industries and the Tony Stark making of the world, Big Boss.
2: Toľko funkcií, čo ja som dnes podostával.
0: To tak nezbýva.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
1: Ja som mal ešte takú otázku, predtým než začneš.
2: Nech
1: ty robíš aj televízne noviny.
2: Áno, občas.
1: No. Je pravda, že tam sedávate akože v slipoch?
2: V slipoch nie, ale v lete si niekedy dám kraťase.
1: Ha! Ha!
2: Dobre. A je to odhalené.
1: Tak môžeš ísť na počasie.
2: Bude dnes na kraťase, pretože do 28 stupňov má byť na juhu Slovenska. Na severe to bude okolo 22-21. To všetko bude pri slnečnom počasí, neočakávame žiadne zrážky a podobne bude aj zajtra, len s tým rozdielom, že zafúka aj silnejší vietor na západe a na horách.
0: Ukáž, ako bude fúkať. Ďakujeme.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: 8.47 pozdravuje na slovenské cesty Dominik Matulaj a toto by sa nové hodilo do každého dopravného servisu tento podmas.
0: Nenechaj sa rušiť.
1: Ich revírom je head of master. No poď.
2: Pripravte sa na kolóny v Bratislave na Račianskej smere do centra. Zdržíte sa asi 20 minút. Ešte dramatickejšie je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, pretože tu sa zdržíte minimálne hodinu a pol. Polhodinka vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine obojsmerne a takisto na výjazde do Popradu zo Zelca. Na D1 za Sencom smere do Bratislavy hromadná nehoda. Pozor a tiež v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Slovenské znenie pre dopravný servis vyrobila Európa 2.
11: najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Monsieur.
1: To sú normálne emócie. Krásne dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. A som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na štyroch rádiach. Takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku, a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Tak. Nie som tu sama, drahí priatelia. Možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami, s ktorými má veľké skúsenosti z minulosti, za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže teraz by mala zaznieť otázka, ako to bolo, Ludvík, odovzdal si obálky a čo povedali pozývaní? Prídu? Áno, prídu. Ja v štúdiu vítam za Radio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, my sme tu doma.
1: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
4: Dobré ráno.
5: Hello.
1: Aký ste pekný. Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania, moji milí, drahí, obľúbení Táňa a Lukáš. Aj vám želám dobré ránko.
6: Pekné rejo.
7: Ahojte, zdravíme vás.
1: Rejo, áno, o tom ešte budeme hovoriť. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš. A ešte tu je, oni sú traja, pozrite sa. Inak to... to som chcela povedať, je tu aj Sifón. Takže vítajte, traja ďalší chalani.
8: Rejo.
1: No, teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. A tuším, aj vy ste trochu dojatí. Ako tak na vás pozerám.
5: Slzička ukvapla, keď takto počujem trochu krásnych hlasov naraz.
1: Takže, ako bola tá správna otázka, ja ju teraz položím, ona tak zľudovela a na Slovensku ju často ľudia hovoria, ale ja naozaj ju nehovorím často. Takže... teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
9: Áno!
1: No, u nás v štúdiu už môžete vidieť, ako...
3: To bolo dohodnuté.
1: To je ako na Silvestra.
2: Šťastný nový rok!
1: My sme vlastne dali tu v štúdiu takú čiernu stenu, ako keby preč.
3: To,
1: pre tých, ktorí nás iba počúvajú, pre tých, ktorí nás aj vidia, tak vidia, čo sa tu deje. No a prečo to všetko robíme? Musíme vysvetliť. Rejo, to slovičko tu zaznelo už niekoľkokrát a to je platforma alebo aplikácia, kde vlastne teraz všetky tieto štyri rádia sa spájajú a kde ich vlastne môžete počuť, či už jedno, druhé, tretie alebo štvrté, ktoré si vyberiete však.
5: Je to tak?
2: Spustili sme tú aplikáciu Rejo!
10: Rejo! Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Express.
2: Ale nielen s Rádiom Express, ale so všetkými rádiami, ktoré sú tu, čiže aj Rokové rádio, Európa 2, Rádio Melody, ešte raz dobré ránko. A ďakujeme veľmi pekne Katke Brichtovej za krásny a nezabudnutelný zimomriavkový moment. Bolo to fantastické. Je to tak. Aplikáciu Rejo si od dnešného dňa môžete stiahnuť zadarmo z App Store alebo aj z Google Play.
11: V aplikácii Rejo nájdete pokope 4 výnimočné rádia, ktoré sme aj teraz spojili a naraz vysielame všade to isté.
5: A v appke Rejo nájdete okrem rádií aj tematické hudobné streamy, ktorých je dokopy až 27. No a tak počúvať hudbu nebolo nikdy ľahšie.
3: A rovnako tam nájdete aj svoje obľúbené podcasty, aj slovenské, aj svetové. Katka Brichtová je pritom hlasom jedného z tých podcastov, ktoré v appke Rejo nájdete. Podcast sa volá To nerieš moja. A Katka bude teraz riešiť nás, lebo má ešte niečo pripravené.
1: Áno, inak nie len hlasom, ale aj dušou a srdcom. Aby sme, a aj tvárou. Dobre, no počúvajte, Rejo je jedno, hej? My máme jednu tortu, ale vás je veľa, rádia sú štyri. Chcete vyhrať tortu pre svoje rádio?
5: Áno.
1: Áno, kto chce najviac? Táňa?
5: Ja.
1: No, som vedela, že vy nesklamete. Takže máme pre vás v podstate taký kvíz, lebo ja rada robím aj kvízy. Máme Megamix, ktorý je urobený z pesničiek, ktoré sú s playlistou všetkých štyroch rádií. Takže, drahí priatelia, máte pero a papier? Máte to pripravené? Dobre, vy napíšete názvy interpretov a kto bude vedieť, môže aj názvy pesničiek, ktoré spoznáte. No a kto uhádne najviac, tak získa tortu, ktorú budeme potom všetci spoločne jesť. No a vyzývame aj drahých priateľov pri rádiách. Ak chcete, neváhajte, pokojne si zasúťažte, či už ste doma so svojou manželkou, s dcérou alebo s kýmkoľvek. Ideme na to, hej?
5: Dobre, poďme na to.
1: Poďme. Rejo Megamix.

0: Ešte premýšľame. Ešte podáme ešte bol.
1: A to už bolo všetko?
2: Máme.
0: Áno, to bolo ono. Ešte sa radíme.
1: Chcete vedieť, koľko bolo tých pesničiek?
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7. Ja mám 7 napísaných.
0: Čo?
1: Neviem, či to všetko pustili. Ja navrhujem pustiť to ešte raz, dobre? Lebo to bolo fakt náročné. Či? Budeme takí prísni.
0: Áno, sme prísni,
1: tak pretože... Tak podľa mňa nemali šancu, iba ak nejakí hudobní odborníci, lebo ja som len tak pozerala zo strany na stranu, že čo to bolo. Takže ideme hodnotiť.
2: Áno, my to máme
0: rozhodne
2: celé.
0: Áno.
1: Vážne? No tak poď.
2: Tak prvá, ja aj môžem?
1: Počkaj, ale nebudete podvádzať, hej?
0: Dobre, tak ide melódy, hej?
2: Dobre.
1: No?
0: Melódy, vaše tipy.
2: Prvá skladba bola od skupiny Elán, Od Tatier k Dunaju.
1: To neviem, ale Elán to bol určite.
2: Dobre. Druhá bola Horky, že slíže.
1: Áno.
2: Tretia bola Darinka Rolincová.
1: Ešte medzi tým tam bola jedna. Majú niekto?
2: IMP Smile?
0: Kali.
3: Kali. Rokej sa odvalí.
0: A od Horky, že slíže, viete, aká bola? Áno.
1: Dobre.
2: Dobre,
4: to na melódy nehrávate?
1: Darinka.
2: Darina, čo o mne vieš? Bosk od IMT Smile a Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc.
1: Áno, a ešte na záver.
4: No my máme Jadranka. Alan Murin.
1: Ten bol posledný.
2: No.
1: Výborne. Počúvajte, vy ste super. Európa Express trošku zaspal, ale to nevadí.
4: Akože čo sa týka Európy 2.
1: Európa 2 ako?
0: Európa 2 má jedno zapísané.
1: Ja, oni nemajú sluchadlá.
5: Ale ďakujeme vám, že nás máte
0: takto radi. Katka, počúvaj.
4: Martina Jakubca, Jadranku.
0: Podľa mňa spolu sme najlepší. Jednoducho sme sa presne doplňali, tak. Spolu sme absolútne unikátni.
4: Okrem Európy 2, tí mali nula, čiže z tortu nedostanú nič.
0: Chcela som to zárať na to, že všetci spolu nakrájeme tortu a všetci budeme spolu ako v aplikácii Rajo.
4: Teraz budeme točiť z Európy 2, dobre? Dajte si.
6: Všetci sme vlastne vyhrali. Áno. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli a že sme sa tu mohli takto stretnúť naraz. Ďakujeme Katke Brichtovej.
1: Áno, ja už to nemôžem uzavrieť, lebo ja už som sa tu cítila, ako vieš, že to je moja show.
6: Nie, Katka, vieš, čo ty môžeš?
1: Do tých čias, ja som na Jemných melódiách vysiela 2 roky ráno a úplne som sa teraz do toho vrátila. Je to nesmierne príjemné. Nechcem povedať, že vám závidím, ale závidím poslucháčom.
6: Nechcem si sťahovať šablu, Katka, ďakujeme. Tvoje spomienky si dáme niekedy na budúce. Môžeme ťa poprosiť, Katka, aby si išla pokrájať tortu?
1: Áno, idem na to.
6: Dobre, šup, šup. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si dnes ráno naladili rannú show, či už na Exprese, na Európe 2, v Rádiu Melody, alebo na Roku. Nezabudnite, od dnes nás môžete mať všetkých pokope, a to v novej aplikácii Rejo.
7: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: z Európy 2 už pozdravuje samozvaný, 9 hodín 3 minúty. Máme trošičku spoždení, veru, je to tak, ale no, sťahoval som si aplikáciu Rayo, no tak zabite ma, no tak kvôli tomu trošičku meškám. A všetkých vás vítam na celé Slovensko. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Včera som bol v obchode. Včera som išiel do obchodu kúpiť párky a keď som tak išiel obchodom, tak som si spomenul na jedno reelsko, na jedno video, ktoré dá sa povedať, že obletelo celé Slovensko a myslím si, že aj Česko. Jeho tvorcom bol LP. Neviem, či tohto chalana nejakým spôsobom registrujete. Je to človek, ktorý má čo dočinenia aj s hudbou legendárnou, ktorú môžeme po prípade aj poznať, nejaké letné hity. Ale on začal robiť jednoducho také reelska, kde hlavne poukazoval na to, aký je to pocit, keď si človek ide kúpiť do obchodu toaletný papier.
2: Je naha, on s***.
3: On s***.
2: Normálne s***.
3: Mami, ten Ujo ide kakať.
2: Ó, oh, tu sa bude s***.
3: Ježiš, pozrite ho, jak s***.
2: On doma normálne s***.
3: Pozri, jak s***.
0: Aj, mňa to vždy pobaví. Jednoducho, toto bolo video, ktoré ste si podľa mňa určite všetci pozreli a určite ste si na to teraz všetci spomenuli. A jednoducho, áno, je to tak, je to z nejakého dôvodu pravda, že sú isté veci, ktoré sa hanbíme ísť kupovať. A je pre nás zvláštny pocit to kupovať. A myslím si, že toaletný papier je ako keby taký king of all, že je to vlastne ako keby tá hlavná vec, ktorú sa tak trošku ako keby hanbíme kupovať, lebo je to taký zvláštny pocit. A ja som sa zamyslel, či existuje viac vecí, ktoré sa hanbíme kupovať. Pýtať si ich napríklad pri pokladni s takým zvláštnym pocitom. Mne napadlo pár vecí, ale som zvedavý, že či vy máte podobné veci v hlave, alebo sa hanbíte kupovať niečo úplne iné. Dajte mi to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: na Európe 2, I Just Might. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. O malú chvíľu, postupne, ale isto si ideme dať prvý tohto týždňový brainček, kamaráti. Takže všetci, ktorí máte na to a cítite sa, že by ste vedeli dnes odpovedať na dve pomerne jednoduché súťažné otázky, tak sa mi teraz v tomto momente hláste na WhatsApp, napíšte tam správu chcem hrať, to je to, čo mi stačí, aby som vás odlíšil od ostatných poslucháčov a videl, že máte záujem zahrať si túto našu milú hru. A zatiaľ ideme na cesty a samozrejme aj na dnešné počasie.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Počasie. Užívajme si, kým je to možné, pretože o malú chvíľu to na čas stratíme. Dnes je veľmi teplo, jasno až polojasno na celom Slovensku a denná teplota dnes bude medzi 22 až 28 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
3: Haló, bonjour, voilà, prichádza cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Samozvaný o 9.20 pozdravuje aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysusou, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na viazde do Popradu z Hozelca, kde to vyzerá na 20 minút. Nehoda je odstranená na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, len teda treba počkať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Novú nehodu ste nahlásili na viazde do Sadov nad Torisou z Olšovian. Staršie nehody dokumentujete v Bratislave na Patronke pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubina, tam sa zarazili dve osobné autá, vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke na železničnom priecestí a za Záborským v smere do Prešova. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte preto s kolonami a aj za parchovanmi v smere do Dvorianok. Obmedzenie hlásite na D1, kde je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzatvorený. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie merajú na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, a nový radar ste nahlásili v Považskej Bystrici na Okružnej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo. A z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Siba a Portugal the Man, Dive into the Ocean. Mňa by veľmi zaujímalo, na akých najbizarnejších miestach mávate naladenú Európu 2. Totižto ja som pred malou chvíľou zistil, že poslucháč Rado, ktorý by si chcel dnes zahrať, nás má pustených na stavbe. A minule, keď som bol pozrieť na jednej farme, tak dokonca bola Európa 2 naladená v Maštali pri kravách. A ja by som bol veľmi zvedavý, či existujú podobné bizarné miesta, kde sme naladení. Dajte pokojne vedieť na náš WhatsApp. Teraz ale ideme povenovať Radovi, pretože on pracuje na stavbe, počúva Európu 2 a chcel by si zahrať Braincheck.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Rado, ako dlho už dnes počúvaš na stavbe Európu 2?
2: Európu 2 už počúvam dosť dlho. Roky, rokúce.
0: Myslím, tak dnes, akože.
2: Dnes od rána úplne od 6.
0: Úplne ráno. Od rána od 6. To je skvelá správa.
2: Áno.
0: Skvelá správa. To by ti mohlo v dnešnom Brainchecku pomôcť.
2: No, dajme.
0: Tak mám pre teba, Radko, dve súťažné otázky a keď na ne správne odpovieš, tak ti čosi na tú stavbu pošlem, nejakú odmenu.
2: Dobre.
0: Nebude to úplne za dodávku krásnych blondínok, ale bude to krásny merch Európy 2.
2: Dobre.
0: Ktorý bude odetý na tých blondínkach. Ale nie, dobre. Ideme teda na to. Prvá súťažná otázka pre teba, Radko, znie. Ako sa volá aplikácia, ktorú sme dnes ráno spustili a predstavili? Za A.
2: Rejo.
0: Dobre, výborne, áno. Je to správna odpoveď. Vidím, že sa to už dostalo naozaj všade. A ideme ešte na druhú súťažnú otázku. Tu potrebujeme odpovedať, pretože Rejo máme zmáknuté. Čo v češtine znamená slovo skrivánek? Je to za A zlodej, za B škovránok, alebo za C skriňa?
2: Bčko, škovránok.
0: Rado, nemám o čom. Vyhrávaš merch Európy 2. Si absolútnym víťazom. Si aj dôkazom toho, že počúvať Európu 2 sa naozaj oplatí. Nie len na Brainchecku, ale samozrejme od rána. No a gratulujem ti.
2: Ďakujem pekne. Ja inak počúvam takto od rána stále, každým dňom 7 dní v týždeň.
0: Aha, OK, takže ty
2: a
0: si
2: máš... 24 hodín denne.
0: OK, takže máš to pustené aj keď spíš.
2: Áno, áno. Ja zaspávam dokonca z Európu 2. Prebudám sa ráno z Európu 2.
0: Wow. Keď budeme odovzdávať ceny za najposlucháčov, myslím si, že budeš nominovaný.
2: Dobre, pohodička. Ďakujem ti pekne.
0: Radko, ďakujeme aj my tebe, pozdravujeme ťa všetky rádia a prajeme ti krásny deň, ahoj.
2: A ja tebe, samozrejme, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Hendrix a Lauf, Matt z Európy 2 pozdravuje samozvaný kratučku pred 10. hodinou. Dúfam, že už máte všetci stiahnutú aplikáciu Rejo. Tam nájdete totižto vaše obľúbené rádia, 27 streamov podľa akejkoľvek nálady, akú máte, a všetky vaše obľúbené podcasty. Toto všetko v jednej apke Rejo, kde to môžete nájsť. Čo vám ale Rejo úplne neponúkne, a to je možno jediná vec, ktorá vám neponúkne, sú peniaze. Tie vám ponúkame my v Oplatí sa naladiť sa, pretože dnes sa hrá o 7000.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
4: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
1: Dorazili ste do cieľa.
3: Tak sme tu, už si školu.
4: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
5: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
7: Európa.
8: Krásny dobrý deň, samozvaný pozdravuje na celé Slovensko, krátučko pred 10. hodinou z Európy 2. A my sme si tu na začiatku dnešného rána začali takú tému, že sme sa začali baviť o tom, že existujú veci, ktoré sa jednoducho hanbíme z nejakých dôvodov kupovať v obchode. Máme ten zvláštny pocit pri pokladni, keď si to kupujeme pre seba. A Žanetka, ktorá podľa mňa je súdca na to byť členkou samozvaného dámskeho klubu, mi napísala správu, že veľa žien sa hanbí ísť si kúpiť tehotenský test kvôli takému divnému pocitu. Niečo v zmysle, budú vedieť, že som mala sex. Je to naozaj tak? Lebo ja si to viem naozaj predstaviť a je mi to také celkom bizarné, že človek vôbec toto rieši v hlave, pretože keď sa tak akože postavíte trebárs do stredu nákupného centra a obzeráte sa okolo seba, vidíte všetkých tých ľudí, tak je pravdepodobne, že 80% z nich ho naozaj malo. A nie tak dávno. Takže neviem, prečo by to malo práve lekárničku, pri ktorej si kupujeme tento tehotenský test, nejakým spôsobom prekvapiť. Avšak je to taký možno aj hack alebo trik na to, ako tú hanbu možno inak prežívať, a to nám už poradí naša poslucháčka Linda.
9: Náš mozog funguje tak, že ako náhle niečo kupuješ niekomu inému, je ti úplne jedno, čo hádžeš na ten pás. Lebo tvoj mozog vie, že to nie je pre teba. Ale keď ideš kupovať sebe, napríklad tie vložky, tak nenápadne tam zamaskuješ do tašky, to dáš úplne na spodok, aby to nikto nevidel.
8: No a v tomto má Linda podľa mňa veľkú pravdu, pretože keď niečo kupujeme pre niekoho iného, tak sa tá hanba skrátka neprejaví. Nepríde nám to až také divné, až kým to nekupujeme samému sebe. Takže vždy, a to teraz je taká moja rada, môj trik, keď ideme kupovať napríklad ten tehotenský test a vypýtame si ho v lekárni a lekárnička sa spýta, že ktorý, lebo je samozrejme viacej druhov, kamož mi hovoril, tak vždy povieme, mne je to jedno, nie je to pre mňa. No a týmto pádom to celé zo seba zhodíme a už môžeme tých tehotenských testov kúpiť rovno aj 10. Čo vy na to?

0: Gearbox. Nebudem klamať, že táto pesnička, tento song ma patrí momentálne teraz medzi moje obľúbené. Mám rád tieto druhý refrénov. Graceland, mimochodom, to bola absolútna novinka. A budeme v novinkách aj pokračovať o malú chvíľu po Alanovi Murinovi a po Turn the Lights Off, ktorý všetci poznáme najmä zo sociálnych sietí. Zaznie aj All the Time. To už je také trošku tuc-tuc, ale nám to vôbec nevadí. Aj to potrebujeme na piatok. Dobre, výborné, na pondelok. Nech nás to trošičku prefacká.
1: Počasie.
0: Prefacká nás dnes aj dnešná teplota. Ak teda teraz momentálne sedíte v kancelárii, ktorá je vyklimatizovaná, príjemná, tak pravdepodobne, keď stade po obede vyleziete, tak ucítite túto facočku od nášho slnka dnešného. Jasno až polojasno dnes na celom Slovensku. Veľmi teplo, naozaj krásne počasie a teplota môže vystúpať do 28 stupňov Celzia na juhu.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
4: Ja mám jablčok dosť na celý rok.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: A už sme aj na slovenských cestách o 10.16. Pozdravuje samozvaný nehody. Dokumentujete pred Vrútkami v smere zo Žiliny. Tam sa zrazili dve osobné autá. A za Stretavkou v smere do Drahňova, kde sa tiež zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, treba to obísť cez Vojany. Kolona sa nám tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi 45 minút a na 20 minút to vyzerá na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Horným Pialom v smere do Inek na železničnom priecestí, úsek je tam neprejazný, rovnako je neprejazný aj v Leviciach na Jurskej na železničnom priecestí a cestári sú aj na príslope obojsmerne, kde rátajte s kolonami. Obmedzenie na D1, tunel Višňovej je v smere do Martina pre údržbu uzatvorený. No poďme sa ešte pozrieť na radary, tie merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, pri výjazde Považská Bystrica juh v smere do Púchova a za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Ďalšie radary ste nahlásili v Kolte v smere do Dvorov nad Žitavou. Na výjazde z obce Svinia do Lažian, v Košiciach na triede KVP v smere k Optime a v Zemplínskej Teplici obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Viem, čo pijem, my máme bláznivý apríl za sebou a myslím si, že sme ho na Európe 2 nemohli ani ukončiť lepšie ako minulý piatok, a to odovzdať niekomu tisíce eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A tak sme volali v piatok, volali a dovolali sme sa do Banskej Štiavnice a Lucka zdvihla telefón.
3: Oplatí sa na lodica.
2: Gratulujeme, máš 22 222
0: eur! Lucka zo Štiavnice sa veľmi potešila. Povedzme si úprimne, kto by sa 22 tisícom nepotešil. Bola naozaj skvelá a bola aj s dcérou, ktorá okamžite po dozvedení sa, že mamička vyhrala 20 tisíc, si aj niečo vypýtala.
3: Akože, ja nemám slov, neverila som. Ale je to tam.
2: Už veríš?
3: Ale áno.
2: Ale áno. 22 222 je vlastne 5 labutiek zo Štrkovca, ktoré idú za sebou.
3: Na kabelku.
2: Na kabelku.
3: A hej, dcera kričí, že má kabelku.
2: Presne tak.
0: Kabelku, no čo iné by si vypýtala? Je to úplne jedno. Za 22 tisíc sa dá vypýtať naozaj čokoľvek. Čo je ale takmer obrovskou istotou, je, že pôjde so svojou mamičkou ďaleko, ďaleko k moru.
3: No ak to vyjde, tak máme v pláne Bali, takže určite to.
2: Je Bali v tabulke! Je tam!
0: Toto s vami urobí roky rokuce moderovania show 5 proti 5. Áno, Andrej Byčan si nenechal ujsť túto príležitosť spomenúť destináciu v tabuľke. Bohužiaľ, alebo teda respektíve skôr chvála Bohu pre našu Lucku, ktorá si vyhrala 22 tisíc. Bohužiaľ pre nás, lebo sa nám teraz suma trošičku znížila, ale tak uvidíme, aký budete šikovní a ako to bude vyzerať v máji. Takže ideme do klasiky. 7 tisíc eur oplatí sa naladiť sa pripravených. My potrebujeme do 10 sekúnd počuť heslo oplatí sa naladiť
1: sa. Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: otvor si oči, pretože nie si na dovolenke, ako si si myslel, pretože to sa ľahko stáva pri tejto skladbe. Kulkenbach a Tom Walker, Home. Ja si aspoň takto zvyknem prižmúriť oči a predstaviť si, že som niekde pri oceáne a toto mi tam hrá. A preciťujem to naozaj intenzívne, tieto pocity. Vy preciťujete intenzívne pocity pri kúpe jednotlivých vecí, pri ktorých sa z nejakého dôvodu pri pokladni hanbíme. Už sme si tu spravili taký krátky zoznam, určite je to toaletný papier, prezervatívy a už sa doplnili aj tehotenské testy. Skrátka, toto sú veci, ktoré neradi z nejakého dôvodu kupujeme. A do debaty sa chce zapojiť aj náš posluchač Ivan, ktorý mi poslal hlasovku a povedal mi, že čo je pre neho úplne najhoršie.
1: Milý samozvaný, vieš, čo je najhoršie pri kupovaní tehotenského testu? Keď to kupuje chlap žene, to je horšie, to je hanba. Čau.
0: Čau. Ako aj ja som čakal, že príde niečo, že prečo, alebo že niečo tam ten Ivko doplní a bude to mať nejaký ešte zmysel. Nedočkali sme sa, nevadí, ale súhlasíme s tým. Áno, Ivko, potvrdil si našu teóriu. Poďme rozšíriť tento zoznam. Povedzte mi, čo ešte okrem týchto troch vecí, ako sú teda, ako je ochrana, povedzme to tak, toaletný papier a tehotenský test, čo sa hanbíte ešte kupovať v obchodoch?
2: Už si to niekedy robil, že si sa s niekým rozprával takto? Nevyžadujú to ľudia od teba?
3: Ja tak normálne rozprávam aj s manželkou, keď prídem domov. Ahoj moja, navarila si večeru? Nie? Tak to bolo posledný krát.
4: Napríklad The Rock. Ja si neviem predstaviť Dwayna Johnsona bez hlasu Martina Kapralika normálne.
5: Skús povedať niečo ako The Rock.
6: Hej, to nemyslíš vážne. Už viac neudriem.
5: Wow, Martin, skús ty.
6: To nemyslíš vážne. No poď sem. Poď sem.
5: Dobre, keď nie ACDC, tak napríklad Metallica, The Unforgiven.
2: To je príjemné.
5: Ja na ňu nemám dobré spomienky.
2: Pretože v tej si ešte nežil.
5: To
2: malo máš zostať... tam matné spomienky, čo?
5: To malo zostať nedopovedané samo, ale ďakujem. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom. V Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 11 hodín, 1 minútka, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Poďme si trošku oddychnúť od vecí, ktoré sa hanbíme kupovať v obchode, pretože o tom sa dnes primárne bavíme. Mám tu taký fajnový bizárik, ktorý ku mne prišiel v podobe správy. Údajne 47-ročný muž z Prestonu išiel k lekárovi kvôli dlhodobému kašľu. Jednoducho naozaj dlho kašľal a tak sa chcel nechať skontrolovať. No a rentgen ukázal podozrivú hrčku v pľúcach. No a keďže bol fajčiar, tak sa lekári obávali toho najhoršieho a že by tam mohol byť nejaký ten nádorík. Lenže počas zákroku objavili nečakanú príčinu. Tento muž, 47-ročný, mal v tele hračkársky dopravný kužel. Hračkársky dopravný kužel. Počuješ správne. Muž si myslí, a to nie je potvrdené, iba si to myslí, že ho vdýchol ako 7-ročné dieťa, takže mu v tele zostal približne 40 rokov. Takto. Povedzme si úprimne, aká je pravdepodobnosť, že si na toto pamätáš, že si niečo také vdýchol, a keď aj áno, tak prečo si to neriešil ako úplne, že hneď, hej, že halo, vdýchol som dopravný kužel, mohlo by to spôsobiť nejaké problémy, nevadí, jeho dýchacie cesty sa ale predmetu postupne prispôsobili a preto má len minimálne príznaky, a to 40-ročný kašel. Je to tiež podľa mňa taký, že akože síce je z Prestonu, ale príde mi to aj také trošku slovenské, hej, že mám 40 rokov nejaký problém a po 40 rokoch idem k doktorke, tej samozrejme poviem, že kašlom 2 týždne, hej, alebo týždeň maximálne, lebo tam hneď zvozí vetou, ktorú sme už počuli všetci, a kde ste boli doteraz? Hej, takže 40 rokov čavo proste kašľal a nakoniec si našiel hračkársky kužel v pľúcach. No, samozrejme mu ho vybrali a teraz už nekašle, pretože už na to kašľal 40 rokov, tak už teraz konečne nemusí. A teraz ma zaujíma jedna vec, pretože on 40 rokov žil s dopravným kuželom v pľúcach. Napríklad dedo mojej ženy žil polovicu života s brokom v palci a ja si myslím, že je oveľa viacej poslucháčov, ktorí teraz počúvajú a žijú s niečím v tele, čo tam nepatrí. A ja by som to strašne chcel vedieť. Vy máte kadejaké podľa mňa tuhy z ceruzky, lebo vám spolužiak proste ju zapichol do ruky, keď ste boli mali a teraz tu tam tuhu máte a každému ju ukazujete, že ju máte pod kožou a to vaše telo to prijalo. Čo máš v tele, čo tam nepatrí a žiješ s tým úplne v pohode? Daj mi to vedieť na náš WhatsApp.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Offenbach Miles Away. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. O malú chvíľu si ideme pustiť ďalšie novinky, ďalšie pecky, na ktoré sa môžete tešiť. Ideme sa samozrejme pozrieť aj na cesty, aj na počasie, ale taký malý náčuch toho, čo vás čaká. Awake Tonight. Toto je, prosím vás, Afrojack, Sia a David Guetta. Ja pozerám na náš WhatsApp, vy mi stále posielate, aké predmety, ktoré vo vašom tele nemajú čo robiť, v tele máte a žijete s nimi. Pokračujte v tom, sú to zaujímavé životné príbehy.
1: Počasie.
0: Po chvíľu sa na ne určite pozrieme. Dnes jasno až polojasno, veľmi teplo a denná teplota medzi 22 až 28 stupňov Celzia a tak to ostane až do večera.
1: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje o 11.15 aj na slovenské cesty. Kolonu nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte 20 minút. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej za železničným priecestím. A to obojsmerne. Úsek je teda dozajtra neprejazdný. Obmedzenie hlásite na D1, kde je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzatvorený. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Pri

0: A ja toto pravdepodobne budete dnes spievať aplikácii Rejo. Na veky ty a ja, na veky my dvaja, pretože je to obrovská vec.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: Takto, ja tu mám aj produkčnú Kiki.
2: Ahoj.
0: Produkčná Kiki.
2: Ahoj,
0: je tu z jedného veľmi dôležitého a podstatného dôvodu. Rejo je aplikácia, kde nájdeš svoje obľúbené rádia, svoje obľúbené podcasty, 27 streamovacích streamov. A ja nepoznám človeka, ktorý počúva intenzívnejšie hudbu ako ty. Dokonca pracuješ v rádiu,
2: mm-hmm,
0: a máš určite aj obľúbené podcasty.
2: Vieš čo,
0: napríklad
2: odkedy...
0: Men in Black.
2: No, takže iné som chcela povedať.
0: Ano.
2: Odkedy pracujem v rádiu, okay, a mám na starosti aj niektoré z podcastov,
0: ano,
2: tak už nepočúvam podcasty, lebo už som taká prepodcastovaná.
0: Prepodcastovaná, OK. Ale to nie je určite prípad našich poslucháčov, pretože oni úplne podcasty nestrihajú. Naši poslucháči ich počúvajú, to, čo ty vlastne zostriáš, a teraz to môžu počúvať všetko na jednom mieste.
2: A teraz sme to odhalili.
0: A teraz sme to odhalili, že ty si vlastne za tým, keď je niečo dobré alebo aj zlé postrihané.
2: Iba dobré.
0: A toto môžu počúvať v aplikácii Rejo. My sme ju dnes spustili, priatelia, stále je dostupná. Môžete ju nájsť aj na Google Play, aj na App Store. Takže všetci užívateľia Androidov aj iOSu si nájdete túto aplikáciu. A tam máte všetko pod jednou strechou. Pre mňa je to neskutočné uľahčenie všetkého, pretože mať pod jednou strechou všetky rádia, všetky streamy podľa nálady, ktoré mám, dnes mám chuť na love songy, dnes mám chuť na rock, dnes mám možno chuť na country, všetko tam nájdeme a aj naše obľúbené podcasty. My sme to ale ráno štartovali tak, že Sketch Bros v rannej show spojili nespojiteľné a zavolali si do show Martina Kapralika. Tiež hlas z veľmi známeho podcastu Kriminálne spisy. Presne tak. A urobili s ním taký malý prank, no a myslím si, že by sme si ho mohli vypočuť.
3: Dobrý deň, prosím vás pekne, potrebujem Chakan Ariel. Mohol by som si ho u vás kúpiť?
4: Čo potrebujete, prosím vás?
3: Chakan Ariel. Mám nepríjemných kolegov a mám takú podľa záhradku. Rád by som ich upratal.
4: Tak sa musíte podívať na naše internetové stránky.
3: To vážne mi neporadíte.
0: Ja som pri tomto bol a myslím si, že sme sa všetci na tom zabavili. Áno, aj Martina Kapralika nájdete na Rejo. Kiki, posledná vec. Na čo budeš ty, Rejo, najviac využívať?
2: Na Men in Black.
0: Na Men in Black. Dobre, dúfam, že vy nebudete takto klamať ako Kiki a že mi úprimne napíšete, čo sa vám na tejto appke najviac páči. No jednoducho, chcem, aby ste mi dali aj nejakú spätnú väzbu na náš WhatsApp. Stiahujte Rejo, ahoj.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Tiesto a Briana Grace, Beautiful Place. Krásna to novinka na Európe 2, kratučko pred 12. hodinou. Ja len pripomínam, aby ste si užili obedy bez kecov, ktoré už o 12. pomaly ale iste začínajú. A keby ste chceli trebárs nejaký pokec svojho obľúbeného podcastera, alebo si chcete spraviť múdik, nejakú tú náladičku, vypočuť si svoje obľúbené rádio, tak toto všetko nájdete pod jednou strechou v aplikácii Rejo.
1: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: na maximum.
1: Už si to niekedy robil, že si sa s niekým rozprával takto? Nevyžadujú to ľudia od teba?
2: Ja tak normálne rozprávam aj s manželkou, keď prídem domov. Ahoj moja, navarila si večeru? Nie? Tak to bolo posledný krát.
3: Napríklad The Rock. Ja si neviem predstaviť Dwayna Johnsona bez hlasu Martina Kapralika normálne.
4: Skús povedať niečo ako The Rock.
5: Hej, to nemyslíš vážne. Už viac neudriem.
4: Wow, Martin, skús ty.
2: To nemyslíš vážne. No poď sem. Poď sem.
4: Dobre, keď nie AC/DC, tak no. Napríklad Metallica, The Unforgiven.
1: To je príjemné.
4: Ja na ňu nemám dobré spomienky.
1: Pretože vtedy si ešte nežil. Máš tam matné spomienky, čo?
4: To malo zostať nedopovedané samo, ale ďakujem.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu. Užij si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
12: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
0: Európa 2.
13: Playing the hottest hits.
0: Najnovšie hity tu a teraz.
13: Is Daniel Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Objavte čarovný svet Energylandie. Európske jednotky medzi zábavnými parkami s najväčším počtom horských dráh na svete. Čaká na vás až 133.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Mlč a tancuj, Shut Up and Dance z Európy 2 Walk the Moon. Budeme mať presne 14 hodín. Počúvate popoludnejšiu show so Shortým, ja vás pozdravujem. Poďme aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej, pri Slomnavke v smere k Slnečniciam. S kolónou počítajte na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, zdržíte sa asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie 45 minút. Treba počítať s kolónami aj na príslope v oboch smeroch, lebo tam pracujú cestári, a s obmedzením treba rátať na R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Holíc, kde je na ceste matrac, a na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary na D1 pri Voderadoch smer Trnava, na R1 pred Beladicami smere do Zlatých Moraviec, na vjazde do Žiliny z D3, na vjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, ale aj pred tunelom Prešov smere z Mňanskej Novej Vsi. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšiu predpoveď. Počasia bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. V noci 8 až 1 stupeň, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. No a cez deň, dobre počúvaj, 23 až 28 stupňov.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go. Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. Zo shorty.
1: Každý deň na maximum.
2: Dnes sa točí taký... Točíme sa v takých troch témach základných. Jednak 7000 eur máme v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Dnes o ne samozrejme môžeš hrať aj ty viac na Oplatí sa naladiť sa SK. Máme aj novú aplikáciu Rejo, ktorú už teraz môžeš si stiahnuť do svojho telefónu, o ktorej budem hovoriť samozrejme viac, lebo je to obrovská vec a práve dnes sme to spustili. No a samozrejme tá tretia vec je najlepšia hudba v slovenskom rádiovom éteri. Fever Dream od Alexa Warrena je tým naozaj perfektným dôkazom. Napríklad aj novinka od Teddyho Swimsa Mr. Know It All. Toto sú dve veľmi výrazné skladby, ktoré sú aktuálne veľmi, veľmi úspešné a ja som presvedčený o tom, že vás obe budú baviť, ak vás už nebavia. Poďme si ich rovno

0: AM to PM, Robin Schulz, Sigala, Zoe Wee, 14.14, presný čas. Moji milí zlatí, viem, že mnohí počúvate Európu 2 popri inej činnosti, no teraz by ste mali trochu zbystriť pozornosť, lebo vám veľmi rád pripomeniem možnosť zapojiť sa do hry o slušný balík peňazí. A oplatí sa vedieť, akým jednoduchým spôsobom sa dá dostať k niekoľkým tisícom eur aj dnes.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: S nami sa vyhráva každý deň, väčšinou. Be rich, my friend. Vyhraj si 7000 eur za SMS-ku a kus šťastia. Tá SMS je vstupenka a to šťastie sa môže usmiať práve na teba. Aj keď možno tomu fakt neveríš, len tak na jednu stotinu percenta možno veríš, ale takých tu už bolo, hej? A po výhre oplatí sa naladiť sa, do dnes svoje výhry ani neminuli. Pošli SMS teraz, nech nezabudneš, žrebujeme už ani nie o 45 minút. Voláme medzi 3. a 4. Naťukaj správu s textom E2 a pošli to na 7779 a vybavené. Na 15. by si si mohol nastaviť budík alebo pripomienku v telefóne, lebo ten telefón po 15. môže zazvoniť práve tebe. Treba byť jednoducho pripravený. Vtedy treba byť extrémne rýchly. Zodvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa, zmestiť sa samozrejme do 10 sekúnd s touto činnosťou a 7000 sa v tom momente vyberie na cestu na tvoj bankový účet. Viac informácií na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
8: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
7: Správne!
9: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvéhlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Európa 2
1: je Rejo.

0: Keby sme boli v Thajsku, tak by thajský moderátor v rádiu ohlásil túto pesničku.
1: Same tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, Captain Cat.
0: Same tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. 14.30 presný čas, ideme samozrejme na cesty a potom Somber aj Jonas Brothers.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na obchvate za tunelom City na smere do Lamača, havarovalo tam osobné auto, rátajte s kolónami. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. No a v Bratislave nehodu dokumentujú ešte stále aj na Panonskej pri Slomnavke v smere k Slnečniciam. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 45 minút. Cestári pracujú na príslope. V oboch smeroch rátajte s kolónami. Na R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Holíc je na ceste Matrac a odstavený kamión hlásite na hlavnom ťahu pri Holiciach na kruhovom objazde. Radar na R7 za Šamorínom v smere do Holíc a merajú aj v Senci na Seneckej za hasičmi v smere do Viničného. Šťastnú cestu!

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo. Rejo. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

veľmi vydarená slovenská pesnička. Myself, Desmond a Kali, včera som mal možnosť počuť zahrať týchto ľudí aj naživo na Kaliho koncerte Petr Žalky, na ktorom som hral aj ja. A zastavil som si Kulio a hovorím mu, kamo, fantastický referent, super track. Ďakoval mi pochopiteľne, ale je si vedomý kvalít tejto skladby. A myslím si, že aj vy. Ďakujem, jedna z noviniek na Európe 2 pár minút pred 15. Ale máme 4. mája po víkende a v rámci nejakých celebritných oslávencov tam svieti meno slávneho futbalistu, dnes už ale bývalého, v hre FIFA, neviem aký ročník, ho český komentátor spomínal legendárnou hláškou mladoučký Španiel Fabregas. Dnes už taký mladoučký nie je, oslavuje 39, táto veľká futbalová legenda zo Španielska. Presne dnes, mimochodom, uplynulo presne 14 rokov od premiéry franchízy o Avengeroch. Ubehlo presne 9 rokov od vydania megahitu Slow Hands od Nayla Horena. Like 9 rokov už oslavuje táto skladba. A sám tomu nemôžem uveriť, ale už sú to presne 2 roky dnes od vypuknutia ošialu distreku Kendricka Lamara na Drakea. Not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. Chápeš? Ja, že sa to stalo v lani. Nie, stalo sa to presne 4. mája, ale presne pred 2 rokmi. Not like us, veľký hit Kendricka Lamara, ktorý bol samozrejme mierený na Drakea. Čas letí, no a je to taký reminder, že už len niečo cez 7 minút ti zostáva na prihlásenie sa do súťaže. Oplatí sa naladiť sa. Ak v nej chceš hrať, šup šup SMS-ka. Viac na oplatí sa naladiť sa SK.

0: Yearbooks, Graceland, jedna z noviniek. Pár sekúnd pred 15. Shorty pozdravuje z popoludňajšej show na Európe 2. My samozrejme pôjdeme na cesty aj na predpoveď počasia. A potom Drive Safe, Miles Smith a Niall Horan.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu ste nahlásili v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody. Ďalšia v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Havarovalo tam osobné auto. Rátajte s kolónou. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. A do tretice v hlavnom meste nehoda na Panonskej pri čerpacej stanici Slovna v smere k Slnečniciam. Na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka sa zdržíte v kolóne 15 minút a asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, ale aj zo Žiliny. Na príslope v oboch smeroch pracujú cestári, rátajte s kolónami. Na hlavnom ťahu pri Holiciach na kruhovom objazde je odstavený kamión a pozor, tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Ešte radar na D4 za výjazdom Bratislava juh v smere na Lužný most, na R7 za Šamorinom v smere do Holíc a merajú aj v Senci na Seneckej za hasičmi v smere do Viničného. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a keď vám teraz poviem teploty, aké sa predpokladajú na zajtra, tak akože to je silné leto, hej? 23 až 28 stupňov Celzia.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Let's go! Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. Zo Shorty. Zo Shorty.
4: Každý deň na maximum.
0: V playliste po 15. hviezdy ako Miles Smith, Daddy Yankee, Tate McRae či Calvin Harris, veľké veci sa budú hrať. Drive Safe hneď po tom, ako prestanem hovoriť, to je moja obľúbená vec a verím, že aj vaša na Európe 2. Práve teraz.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Toto sa nebude dobre počúvať. Strašne nás to mrzí. Bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
2: Naopak, ja sa veľmi teším, vyhral asi 700 eur.
1: No, alebo aj tak sa dá na to pozerať.
2: Mišku to mrzí, mňa to teší, lebo 700 eur dnes len tak nenájdeš na ulici.
1: Každopádne, Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť.
2: Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: S Darinou.
1: Darinka.
2: Darinka, odkiaľ si?
0: Zo Stropkova.
1: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
0: No, neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
1: Nie!
2: No, tak áno.
1: Teda...
2: Čo nie?
1: No ale chápete, ako to myslím.
2: Áno, máš zmiešané pocity.
1: Mám
2: mohlo to byť viac.
1: Totálne zmiešané
2: mohlo
1: pocity.
2: Mohlo to byť viac, ale je toho dosť. 700 eur.
0: Nevadí.
2: Keby si rozložila 701 euroviek na stôl, tak by to bol naozaj dlhý rad peňazí.
1: A dlho by to padalo ako domino.
2: Hey, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink.
1: Darinka, nebudeme smutní, že?
0: Nie, nie, ďakujem, mám aspoň dáčo.
2: No, presne tak, a pôjdeme všetko najlepšie k narodeninám.
1: Presne, na nejakú dobrú...
0: Ďakujem krásne.
1: A ani nie, že narodenový večer, narodenový žúr rovno.
2: Hej.
0: Áno.
1: A všetko najlepšie!
2: Veľa šťastie, lásky, Božieho požehnania.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Aj tých peniažkov trošku. Mohlo byť aj trošku viac, len treba rýchlejšie zdvíhať telefón.
2: Budeme dobre, ti Darinka. Ešte volať, Darinka. Ahoj, papa, čau.
0: Majte sa.
1: Ahoj. Tak. Bože, môžeme takúto smolu.
2: Bolo to naozaj, budeme skúmať, že samozrejme v sekundárnom rozhovore s ňou budeme skúmať, že prečo to, kde to bolo ten telefón a prečo to bolo naozaj o malú sekundičku neskôr, ale taká je naša hra.
1: Pravidlá sú pravidlá. Hold.
2: Pripraveným praje. A keď budete pripravení zajtra, priatelia, tak zajtra to už bude samozrejme dupľa. Nebude to len citrónová, ale už aj jahodová. Bude to takzvaná fragola limone.
1: Ty kde? To som vidíš, vyťahol. Aj pás vokár zaozval. Ty kde si zase v Talánsku?
2: Normálne je v tom
1: Gelato italiano.
2: Cornutoko? V Cornutku je fragola limone. To je...
1: Jahoda citrón.
2: Áno, ale to bola veľmi známa socialistická zmrzlina.
1: Ja, tak tuto sme.
2: Mali sme kopa kafe.
1: Mojko, sa pozri, a... s kým tu ty tráviš čas.
2: Vidím, všetci sa narodili po 90. roku. Ale my pamätníci, keď vieme, že zmrzlina, ešte si pamätáme, že bola čierno-biela tá zmrzlina, tak vtedy sme mali fragola limone a lízali sme do nemláta.
1: Dobre, keď si zajtra vyhráte 14 000, môžete mať fragol, aj limone.
2: A to znamená, vlastne preložme to do dnešnej generácie. Bude to neuveriteľných, priatelia. 14 000!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Love Kygo Khalid the Griffin z Európy 2, 15.31, presný čas, Shorty pozdravuje. Už o chvíľu aj tanečná pecka Robina Schulza, Embers, ale aj Gracie Brands, taká upokojovačka s názvom Dead So True. Zostaňte s nami, ideme aj na cesty.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu. Už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Po poštvrtej hlásite dve nehody v Bratislave, jednu na Panonskej pri Slobnavke v smere k Slnečniciam, ďalšiu na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, rátajte tam aj s kolónou. No a v kolóne si postojíte aj v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, zdržanie pol hodinu, 15 minút zdržania na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka a pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou, ale aj zo Žiliny. Cestári na príslope v oboch smeroch, rátajte s kolónou. Na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý a bacha aj na hliadku. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: This is Bastille, Save My Soul.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Save My Soul, skupina Pastille, 10 minút pred 16. Popoludnejšie show so Shortym na Európe 2. Dnes sa na Európe 2 ráno diali obrovské veci.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Je to tu, priatelia, naša nová aplikácia Rejo je tu. Veľmi sa tešíme, že od dnes si môžete túto aplikáciu stiahnuť zadarmo do svojho telefónu a mať vlastne všetky naše rádia aj podcasty doslova pokope. S oficiálnym launchom Rejo aplikácie bolo pochopiteľne spojené špeciálne vysielanie rádnej show Sketch Bros. Veď ako by to bolo, keby sa to tak nedialo. Spájali sme všetky rádia, ktoré sídlia pod jednou strechou a do jednej z takých špecialít v Sketch Bros. Rádnej show som bol namočený aj ja, samozrejme dobrovoľne a veľmi rád. Viete, čo sú kriminálne spisy? Je to jeden z našich podcastov, ktorý môžete nájsť v appke Rejo. No a s týmto podcastom sa spájala aj taká mini súťaž. Poslucháčka Silvia bola na linke a ja som sa ocitol spolu s legendárnym dubbingovým hlasom a hlasom kriminálnych spisov Martinom Kaprálikom v štúdiu na mikrofóne osobne naraz. Ja aj Martin sme mali prečítať jeden krátky príbeh. Súťažiaca mala správne posúdiť, ktorý hlas patrí kriminálnym spisom.
2: Na linke je v tomto momente Silvia. Silvia, dobré ránko.
3: Dobré ráno.
4: Potrebujeme, aby si uhádla ten správny hlas z kriminálnych spisov. Máme tu rovnaký text, ale dva rôzne hlasy.
5: Na tmavej chodbe boli pootvorené dvere na toaletu. Vyšetrovateľ tušil, že za dverami bude niečo znepokojujúce. Ako by vedel, že práve tam bude ležať ona. Nemýlil sa. Bola tam prázdna rolka toaletného papiera.
4: Toto bol hlas číslo 1.
2: Hlas číslo 2 v tomto momente.
6: Na tmavej chodbe boli pootvorené dvere na toaletu. Vyšetrovateľ tušil, že za dverami bude niečo znepokojujúce. Ako by vedel, že práve tam bude ležať ona. Nemýlil sa. Bola tam prázdna rolka toaletného papiera.
3: Akože tie hlasy dosť podobné, ale ja si myslím, že je to teda prvý hlas. Viac sa mi to na to podobalo, lebo zvyknem to mať pustené, keď varím alebo niečo, tak niektoré tie hĺbky, výšky, tak mi viac pripomínali ten hlas.
4: Už to máš proste napočúvané, už to máš v rukách.
2: Hlas číslo 1, odhal sa Silvii.
7: Silvia, lichotí mi to. Ja som Shorty. Ja nie som Maťo Kaprálik.
8: A ja som Maťo Kaprálik. Pozdravujem, Shorty. Wow. Dnes ti dám, ideš do dabingu za mňa. Dobre. A potom budeš nahrávať audioknihu 7 hodín.
0: Takže pre mňa to bol veľký zážitok a vlastne ráno som bol na chvíľu viac Martin Kaprálik ako sám Martin Kaprálik. A to je dosť husté, si myslím. Keďže týpek je podľa mňa najvýraznejší dubbingový hlas dekády. Máme z toho aj video na našom Instagrame e2.sk, choďte si to pozrieť. No áno, dnes je naozaj špeciálny deň. Predstavili sme vám Rejo, aplikáciu, v ktorej nájdete všetko, čo radi počúvate. Aj vašu obľúbenú Európu 2. Sťahujte si túto aplikáciu už teraz do svojho telefónu.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: zo Slovenska rovno do LA. Adela Jergová, a.k.a. Adela Svetoznáma. Môžeme už povedať, že Svetoznáma umelkyňa Slovenka, KGB, jej novinka u nás, 16.01 presný čas, ideme aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave aj v Pezinku. Tá v Bratislave sa stala na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky, v Pezinku na ulici SMP v smere na Kupeckého. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, rátajte s kolónou. Ďalšia kolóna v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, zdržanie asi 20 minút. Pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, ale aj zo Žiliny. Na vjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče sa zdržíte 15 minút. Cestári pracujú na R1 za Banskou Bystricou smere do Zvolena, rátajte aj so zdržaním a zdržíte sa kvôli cestárom aj na príslope v oboch smeroch. Radar na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a na D1 aj za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, teploty 23 až 28.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go! Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. Zo shorty.
3: Každý deň na maximum.
0: 0905 030 090, to je náš kontakt na náš WhatsApp, kde sa treba prihlásiť heslom Shortiada, respektíve správou s textom Shortiada, ak si tú Shortiadu chcete po 16. s Európou 2 a so mnou zahrať. Pokecáme, ja vám prečítam 5 zaujímavostí, ktoré budú znieť v podstate zároveň ako fakt, tak aj ako blbosť. Vašou úlohou je správne posúdiť, či to, čo som povedal, je fakt alebo blbosť. Easy. Poďte si túto súťaž zahrať. Výhrou bude merch. Som zvedavý, či sa to podarí dnes. Napíšte Shortiada na náš WhatsApp 0905 030 090. Hráme už o chvíľu.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Legenda Avicii na Európe 2. Without You 16.17. Stane sa legenda našej shortiády Dominik?
1: Let's go! Shortiáda. Tipni si, či hovorím fakt alebo blbosť a vyhraj merch Európy 2. Európa
2: 2. Nazdar.
0: Shortiádičku si už hral niekedy?
2: A shortiádičku ešte nie. Takže sa teším.
0: Tak, v rýchlosti ti ešte vysvetlím. Ak chceš byť úspešný v tejto súťaži, nemôžeš byť neúspešný. A.k.a. musíš aspoň trikrát správne trafiť, či to, čo som povedal, je fakt alebo blbosť. Tvojou úlohou je teda byť minimálne trikrát úspešný z piatich možných pokusov. Ideme na to?
2: Jasné, z toho, čo som počul, chápem pravidlá aj z minulosti a teším sa.
0: Výborne.
2: A je mi cťou.
0: Áno.
2: Počuť ťa.
0: A je mi cťou, že môjim hráčom dnes bude Dominik. A vlastne odkiaľ si?
2: Žilina.
0: Žilinu ideme pozdravovať. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov získala minulý týždeň na šampionáte zlaté medaily. Je to fakt alebo blbosť?
2: A žiaľ, blbosť. Strieborné.
0: Strieborné medaily získali, správna odpoveď. Ed Sheeran si kúpil britský futbalový klub, ktorému sa podarilo dokonca postúpiť do hlavnej futbalovej britskej súťaže. Fakt alebo blbosť?
2: To znie ako blbosť.
0: Ale je to...
2: Ale je to fakt.
0: Je to fakt. Ipswich. Či Ipswich, alebo tak nejak sa volá tento britský tím, ktorý si Ed Sheeran

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Hokejistom.
5: Je to blbosť.
4: Je to fakt, Dominik.
5: Nevadí.
4: Nevadí, však pozri
5: sa.
4: Otázky, každý jeden pracovný deň hráme šortiádu, môžeš požiadať o reparát.
5: Jasné, ďakujem krásne.
4: Zahráme si, pozdravujeme Žilinu. Čau, pekný deň ešte.
5: Pekný deň, čaute.
6: Ak si trúfaš aj ty, prihlás sa už teraz na 0905 030 090 s heslom Šortiáda. Európa.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
8: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo superceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
9: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
10: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Body Talk, Al Farben a Ren Miller na Európe 2 a pol piatej. Shorty pozdravuje, dnes sme spustili appku Rejo, ktorú si už teraz môžeš stiahnuť do mobilu a s ktorou budeš mať pokope podcasty, naše rádia, aj špeciálny obsah a napríklad aj tri prasiatka, kedykoľvek, keď budeš mať chuť na niečo prasacie. Rejo odnes v tvojom obchode s appkami v mobile úplne zadara.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
7: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamžiky. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, rátajte s kolónou. Ďalšia v Pezinku na ulici SMP v smere na Kupeckého. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača rátajte s tým, že sa zdržíte asi 20 minút. Treba počítať s kolónou, ktoré sa zdržíte pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a áno, rátajte aj tam so zdržaním. Na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. A pozor aj na merania rýchlosti v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smere von z mesta a aj v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Šťastnú cestu!
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Hráme maximum nových hitov.
9: My sme Európa 2.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
2: je Rejo.

0: Beautiful Place Tiesto a Brianna Grace. Na Európe 2, 16.53. Dámy a páni, ideme na Fresh Vibe, ktorý bude maximálne iný ako ostatné. Bude to síce hudobná novinka, ale medzi interpretkami, ktoré sa o dnešný Fresh Vibe postarali, je 41-ročný rozdiel.
1: Fresh Vibe, Rádia Európa 2.
0: Obidve speváčky, ktoré budem menovať, sú mega legendárne. Už dnes, v tejto chvíli, v tomto roku. Madonna a Sabrina Carpenter. Áno, tieto dve božské speváčky sa spojili. Jedna je staršia ako druhá. Ako som spomínal, medzi Madonou a Sabrinou Carpenter je viac ako 40-ročný rozdiel. Napriek tomu sa spojili v pesničke a nazvali ju Bring Your Love.

Novinka má silno 80-kový vibe. Bring Your Love, Madonna a Sabrina Carpenter. 41-ročný rozdiel medzi týmito dvomi speváčkami. Napriek tomu, podľa mňa, naozaj ten hit faktor tu má. A možno sa objaví aj v playliste Európy 2. Toto bol Fresh Vibe.

0: BTS Swim na Európe 2. Shorty pozdravuje aj o 17.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 17. nehodu dokumentu pred štvrtkom na ostrove v smere z Mosta pri Bratislave aj za dlhou nad Oravou v smere do Krivej. Kolona v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. Zdržanie 20 minút. 20 minút sa zdržíte aj v kolone na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče zdržanie asi 15 minút. V Lohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí pracujú cestári. Úsek je neprejazdný, potrvá to až do zajtra. A na R1 za Banskou Bystricou pracujú v smere do Zvolena. Na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý, no a na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Livachnovej je v pravom pruhu Skala. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go! Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. So Shorty. So Shorty.
3: Každý deň na maximum.
0: Tak už mnohí to máte za sebou, ten pondelok, prvý pracovný deň po práci 17.02 a my vám do vašich vozidiel, ak ste sa teda vybrali z práce domov, tak vám zahráme naozaj výborne. No Broke Boys, Blood Running, aj Boy You Turn Me. Výborné skladby z Európy 2 a potom si povieme aj o ceste k 14 000 eur. Oplatí sa na Radica. Alebo na Ladica.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Jasné, že sa mi páči aj originál tejto skladby, ale do očí tomu dala gule? Alebo ako to nazvať? Anxiety. 17.15, presný čas. Peniažky, peniažky, love, money, eurička, eurá, korunky. Poďme sa baviť o peniazoch. Dôležité informácie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja na vašom mieste by som si zobral telefón do ruky, ak teda nešoférujete, alebo ak máte autonómne riadenie a nejakú tesličku fajnovú, ale síce na Slovensku to nefunguje, tak nič, beriem späť. Poďme poslať spoločne SMS. Teda ja ju poslať nemôžem, pretože vyhrať v tejto súťaži nemôže moderátor ani žiadny človek z rádia. To by nebolo fér. Vy však žiadny vzťah s Európou 2, okrem toho, že nás počúvate a máte radi a my máme radi vás, nemáte. To znamená, že SMS-ku poslať môžete, a to v tvare E2 na 7779. Prečo je to pre vás dôležité? Pretože chcete vyhrať 14 tisíc. 14 tisíc eur je veľmi veľa peňazí. Povedzme si na rovinu. Je to toľko peňazí, že vám to dokáže zmeniť celý rok. Pretože niektorí ľudia za rok zarobia 14 tisíc eur a to je realita. 14 tisíc eur zajtra medzi 15. a 16. možno u vás doma. Ak pošlete SMS-ku a ak stihnete zodvihnúť telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Treba dodať viac? Ja si myslím, že vôbec nie. Do zajtrajšej 15. hodiny máte čas sa prihlásiť. Zvážiť, či tú SMS-ku poslať alebo neposlať. To už je len a len na vás. Ak ju nepošlete, o 14 tisíc eur zabojovať nemôžete. Ak pošlete, možno práve vám, Andrej a Miška budú volať zajtra medzi 15. a 16. Držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Robin Schulz a Bandit Flames na Európe 2, 17.32 presný čas. A už o chvíľu, a teda po najrýchlejšom dopravnom servise aj Jazzy and Spritz, Can't Deny It. Ale aj novinka od speváčky menom Dua Lipa, Two Hearts. Dobre, budeme hrať na Európe 2, zostaňte s nami.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v chorvátskom Grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do slovenského Grobu aj pred štvrtkom na ostrove v smere z Mosta pri Bratislave. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Kynceľovou v smere do Banskej Bystrice aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku rátajte s kolónou, ktorej sa zdržíte asi 15 minút. 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a na cestárov pozor na príslope v oboch smeroch. Rátajte tam s kolónami. Ešte obmedzenie. Tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu vraj uzavretý. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Európa 2
0: je Rejo.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: Katovica, Európy 2, Európy 2.
1: Objav súkromný playlist Shortyho a nalaď sa na jeho vlnu.
2: Múdovica je o tom, že vám vždy pustím niečo zo súkromného playlistu môjho. No a tento raz, myslím si, že to bolo v sobotu, keď som úplne náhodou natrafil na jednu starú skladbu, ktorú sme kedysi dávno hrávali aj na Európe 2, ale z playlistu sa proste vytratila. Pesnička sa volá Run Up. Ani mi... Fakt som veľmi dlho rozmýšľal a premýšľal nad tým, že ako sa tá skladba volá, keď som ju počul. No a nakoniec som si spomenul, pretože autormi sú Major Lazer, Nicki Minaj a Party Next Door. Skladba je fantastická, ja mám rád také skladby, ktoré vám prinášajú proste ten good vibe, tú takú dobrú energiu a z tejto skladby si jej môžete nabrať naozaj toľko, koľko potrebujete.

0: Veľmi rád sa opýtam na tú vašu. Čo ste v poslednej dobe za pesničku počuli, ktorá vás prevádza v posledných dňoch napríklad vo vašom súkromnom playliste? Pošlite na WhatsApp 0905 030 090.
1: Týmto dnes žije Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Viem si to predstaviť hrať na nejakom festivale so svetelnými efektmi alebo aj efektami. Out of my body je tanečný megahit, máme presne 18.00 a ideme aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na nábreží v smere k mostu SMP aj na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, kde havarovalo osobné auto. V Tatranskej Kotline v smere do Ždiaru hlásia ďalšiu nehodu. A v chorvátskom Grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do Slovenského Grobu ďalšiu. Pozor na kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi 20 minút. Tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. A radar na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, ale aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Jazdite opatrne, šťastnú cestu!

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na syntaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: podcastu.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
3: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Európa 2.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovocie a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
3: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
4: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
3: Správne.
1: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
1: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Objavte čarovný svet Energylandie. Európske jednotky medzi zábavnými parkami s najväčším počtom horských dráh na svete. Čaká na vás až 133 atrakcií a megavodný park. Len 60 km od hraníc. Lístky na ticket.energylandia.pl.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Európa 2
1: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: na maximum.
1: Už si to niekedy robil, že si sa s niekým rozprával takto? Nevyžadujú to ľudia od teba?
2: Ja tak normálne rozprávam aj s manželkou, keď prídem domov. Ahoj moja, navarila si večeru? Nie? Tak to bolo posledný krát.
3: Napríklad The Rock. Ja si neviem predstaviť Dwayna Johnsona bez hlasu Martina Kapralika normálne.
4: Skús povedať niečo ako The Rock.
5: Hej, to nemyslíš vážne. Už viac neudriem.
4: Wow, Martin, skús ty.
2: To nemyslíš vážne. No poď sem. Poď sem.
4: Dobre, keď nie ACDC, tak napríklad Metallica, The Unforgiven.
1: To je príjemné.
4: Ja na ňu nemám dobré spomienky.
1: Pretože v tej si ešte nežil.
4: To malo
1: máš zostať... tam matné spomienky, čo?
4: To malo zostať nedopovedané samo, ale ďakujem.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.